はい、ということで聞いていただきました、本日は、イギリスのね、本当に私の大好きなバンドでございます、スモールフェイセスザ・イミディエイトストーリーということで、まあまあちょっとね、イミディエイト今度ね、また映画の方があるということで、まあその辺もちょっと注目なわけなんですが、まあとりあえずですね、私個人的にもまあやっとゴールデンウィークが終わって、まあちょっとこう、ほっとした感じですね。ね、この番組でもあれですけど、まあ、4月から、まあ、一応アイス屋の方に帰りましてですね、カニミツ3月いっぱいで、卒業というか、まあ、ね、終わりまして。で、そこからですね、個人的には、まあ、京丹後はね、まだ秋だと思うんですが、私の住んでる方はですね、まあ、宮津市、まあ、今日宮津はまた違うんですが、私のとこの村祭りというのがございましてですね、それがま、4月の、末に、あったんですが、まあ、それで今年はちょっと自治会の方の役というかね、組長会というか、組長になりまして、まあ、組長の中からま、一応その、採点実行委員というかね、その中でまた、うちらは立ち組っていうかね、立ちと神楽が、あるんですが、それの立ち組の方の委員長っていうのをやらなくちゃいけなくてですね。まあ、で、それでまあ、ほぼ毎晩みたいな感じで、祭りね、ありましたね。で、まあ、本当にいろいろ大変だったんでございますが、本当にまあ、自治会もですけど、まあ、ね、一緒にやってくれた、まあ、メンバーというかね、副委員長の皆さんもそうなんですが、まあ、はじめね、組長さんもはじめ皆さんに本当に、すごく手伝っていただきまして、なんとかこう、役を終わることがね、今週11日、まあ、これ月曜日だったんですけどね、会議が最後ありまして、まあ、それで一応反省会という形で一つ役が終わったかな、みたいな感じでね、本当にお世話になり、このばかりでね、皆さんありがとうございましたということで、まあそんな感じだったですね。まあ天気も、本当にうちその祭りは、ちゃんと天気 に恵まれてですね。まあ良かったんじゃないかなと思っております。まあ本当にいろいろとね、まあその後も岩滝とか、まあ見越しとかずっと続いて、まあ一応この5月の15日っていうのがまあ一応宮津祭りで、こっちの春祭りは、最後になるんかな。まあでもね、なんか晴れそうなんで、まあ、なんとか、やってね、ちゃんと楽しい祭りとか、なってもらったらいいんじゃないかなとは思ってます。まあもうね、この放送が終わる頃、終わるじゃない、この放送が流れてる頃にはもうね、まあ終わってるとは思うんですが、まあそんな感じで、まあ、怒涛のね、ちょっと3月から4月でゴールデンウィークみたいな感じだったですね。まあゴールデンウィークもね、ちょっと寒かったんで、あれですけど、まあ、そんな感じでバタバタしている頃にはですね、もういよいよ本当に、その5月に入りまして、今日がまあ5月の13日になりますがね、もう2週目になりますが、本当にいろいろともう連日というかね、いろんなイベントとかのチラシとかもいっぱい来まして、まあ、4月はですね、うちらもまあ、サイクロンズというバンドが、あやで、私、アイスや天守企画の方でやりまして、まあまあ、なかなか盛り上がったんじゃないかなと思いますね。十数年ぶりか。北サイクロンズ。まあ、ほんで、今回ゲストが、総音寺のタムちゃんと、ドラムも渡るくんでね、総音寺4分の2が来て、結構盛り上がったんじゃないかなと思います。本当にたくさんね、来ていただきましてありがとうございました。本当に盛り上がったんでよかっ

だと思います。まあそんな感じでちょっと今日はまあこのスモールフェイスを聞きながら皆さんにいろいろね情報というか、イベントの話を、しなくちゃいけないんですが、まあ、まずはですねこれちょっとあのね放送ギリギリになるかもしれないですけどこの、ライブ単語794ということでね声でつながる街とつながるということで公開ラジオ収録が実はあるんですね。5月30日の1時から5時まで、場所が京丹後市役所の街の情報コーナーということで、本当にあのこの FM 丹後の、パーソナリティの皆さん、ね、総勢13名のパーソナリティの皆さんが参加されるわけですが申し訳ございませんね。あのアイスや店主はあの残念ながらあの本当は出たいんですが、お仕事の方の兼ね合いがございましてですね、なかなか今回はちょっと出れないと、来年またね同じことがあったらまあ2曲ぐらい弾き語ってやろうかなぐらいの勢いで、やらないんですけど思ってますのでまたそんな機会があればいいかなと思います。またこの本当にこのまああのね無料になってますのでね、皆さんぜひ、足を運んでいただいてですねまた情報もこの、FM 単語のラジオの方の中からまたそういう情報が、ね、流れると思いますのでぜひ皆さん、楽しみにしてくださいということでよろしくお願いします。さあそしてですねもうちゃっちゃっちゃといきましょうかね。6月13日、こちらも、私の、愛車店主、信光信さんの、企画の方になりますが、昨年ですね、11月の、宮津シーサイドバウンドミュージックライブという、イベントがあるんですが、まあ、去年、それのオープニングゲストということでね、京都のザ・ヒル・アンドンというバンドをお呼びしたんですが、今回は、ワンマンで、レストランカフェあやさんの方にお世話になりましてですね、またライブをすることになりました。6月13日のこれ土曜日ですね、一応会場が19時、開演は7時半からになっておりまして、未だにね、チケット予約とかも多分まあこれギリギリまであるんで、あのこの放送後でも全然大丈夫だと思います。それでまた行っていただければいいんじゃないかなと思います。本当にこのバンド、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。あの京都のタクタクとかではもう本当にワンマンとかもやってますし、まあ、僕よりも相当下の若い世代ですが本当に素晴らしいいろんな要素をね、うまくミックスして、すごくいいロックバンドだと思いますね。だからその、ミュージックいやすいません宮津シーサイドバーの時もなかなか、好感触だったような感じがありますので、なかなかね、この宮津で、ワンマンという形はなかなか取れないので、ぜひお足を運んでいただけたらいいのかなと思います。そんな感じでよろしくお願いします。そして、6月の20日ですね、こちらは、このラジオにも、ゲストに来ていただきましたヨちゃんですね、吉岡陽一、単語のブルノマーズ企画のですね6月20日、去年に続きまして、単語トレーラーの方で、キングオンズがやってまいります。今日もねあの FM 単語さんの方には預かってきたポスターをもっちゃんに渡しましてですね、記念撮影もさせてもらってまたこの FM 単語のブースにも貼っていただくようにということで、ポスター持ってきました。去年もう大盛り上がりだったこの企画なんで、ぜひね、皆さんまたチェックしていただいて、来ていただけたらいいなと思っております。今回私も、前回は、ちょっとうちの企画と被ってましたんでね、今回はちゃんと金を積みに行きたいなと思っております。そして、ちょっとね前後しましたが6月7日にはですね、伊豆市の楽館の方に、ザ・ティーズローズというバンドがね、来ます。これも友人であります、まあ豊川の慶吾君というね、村下慶吾という男がいるんですが、先だってもあのおとぎんというイベントをね、豊川のホテルですごくあの素晴らしいイベントだったみたいなんで私は行けなかったですけれども、そのイベントをやってる、だからもうね本当にあのこの丹後とか、兵庫県とか問わずですねいろんなとこでいろんな方が、素晴らしいイベントをやってることになってるのでね、皆さん本当にあのいろいろチェックしていただいて行っていただけたらいいかなと思います。一応これが6月なんですがもうここからもう行きますね。まだ曲大丈夫だな。そしてですねまたこれあの私企画なんですがこれも7月の、一応ね告知の方が決まりましたんで、とりあえずこの場を借りてですね、早々と、告知をさせていただきたいと思います。
まずは7月の5日ですね、こちらもレストランカフェあやの方でですね、これも毎年恒例になりましたね、ウルフルケイスケ、マジカルチェーン一人スペシャルということで、毎年恒例ウルフルケイスケさんが、また宮津に

やってきます、こちらももう、チケット、ね、あの予約の方ももう、受け付けておりますので、また、SNS 等のメッセージでもいいので私の方にご連絡いただければ、整理番号等ねまたお教えしますので、ぜひ、来ていただけたらいいかなと思います。久々にかね、あの本当にあの相変わらずウルフケースケ氏は、すごくいいライブなんで、もうまだ見てない方もねぜひ見ていただけたらいいなと思います。そしてその週、7月11日ですね、ここ連チャンになりますが、3年ぶりにね、あのブルースのあの歌声の、あのちはなちゃんが帰ってきますので、チハナ&ザ・サザン・ポピーズということでツアー2026アット宮津編ということで、こちら2026年7月11日の土曜日です。こちらもレストランカフェアヤの方で、やります。チケットの方はですね、またこちらも、SNS と、メッセンジなり電話でも別に構いませんので予約をください。今回は本当にあの前回のワイチル以来のねバンド編成で、メンバーさんも初の宮津になります。本当にカントリーからブルースから、ね、スライドギターから、本当にあの彼女はいろんな、音楽をいっぱい消化してきた素晴らしいアーティストだと思いますので、ぜひね、見に来てください。またそのような感じで7月がとりあえずこんな感じになりますね。あとまたね、もう一つ、ここも言っておきましょうかね。今度これもね7月の25日ですね、今年これ初の企画なんかな、タンゴフルテンロックということでフェス2026ということで、私もあの先だってあのチラシの方をお店の方で預かりましたけれども、まあそんなあのどうですかね、本当にあの大空と大地の壁のないステージで最大出力のライブを体験しようということで、本当にあのこれはあのあそこですよね、タンゴ王国食の都の芝生広場で屋外の方でやられるということで、本当にボーカル分は無制限、ギター100人以上、ベース100人以上、ドラム30人以上というね、まあまあこれはみんなであの決まった曲を演奏するっていうイベントだとは思うんですが、これまた何年どこやったかな、三宅さんとかね、ウルケヤモとかどっかでやってましたね。そんな感じの、 あのこれはちょっとこんなんが単語でましてはね、あの道の駅のあそこの食の都で、行われるということになるとなかなか盛り上がるんじゃないかなと思ってますので、またね、この件に関しましてはまたあのこの単語フルテンロックの方の、実行委員会の、ね、方をこちらの、私の番組の方に、ゲストに来ていただいてですね、その辺について喋、っていただく段取りを今しております。のでまたあのこのタンゴフルテンロックね、ぜひチェックしていただいてですね、私歌ってみたいわとかね、ギターで俺は弾きてえぜみたいなね、ドラム俺も叩くぜみたいな、ドラムさん大変かもしれないですけどね、自分の機材ね持っていかなくちゃいけないですから、まあだけどそんなことがまああの場でできるのであれば、素晴らしいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、取り急ぎですね、こうやって急いで、あの、バッバッバッと来ましたけど、これだけじゃ本当はないんですが、まだまだ今からそういうイベントがね、続くんですよね。そんな感じで、まあ、とりあえず、まあ、今日はこんな感じでバタバタになると思います。ただ、まあ、本当に、やっぱりこう、ね、あの、こんだけイベントが続くっていうのか、やっぱりいろんなところで各地でこうやってイベントがあるっていうのは、本当にいいことなんだなと思いますし、あのまあいろんなね皆さんあの時間ね大変とか、まあ、まあまあお仕事の関係もありますしね、でもぜひもあの本当にあの僕らも いいアーティストをなんとかねこうやってこっちに来ていただいて皆さんに見ていただきたいなっていう思いで、やってますのでね、ぜひまた、来ていただきたらいいかなとは思います。まあそんな感じでこれもうね、多分この曲 A 面最後かな今日短いかもしれないですまあでも本当にさっきのね、あのこの FM 単語さんのこのライブ単語794のこれ公開ラジオ収録ですね。ちょっと行きたかったな。まあまあでも仕方ないんですよね、本当になかなかちょっとね、あの昼間っていうのはなかなか動きにくいので、また次回ね、ちゃんとできたらいいかなとは思っております。まあそんな感じで、とりあえず、あの本当にいっぱいちょっと急いでやったので、とりあえずもう一曲だけね、これ A 面の最後の曲かな、とりあえずこれ聴いてまた B 面に行ってまたいろんな話をしようと思います。とりあえずまた聴いてください、スモールフェイス My Way of Giving を聴いてください。

0: 声でつながる、町とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所町の情報コーナーにて、公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私、アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: はい、ということで B 面の方になりました。本日は、のぶ黒海佐天使のぶさんのレコード聴こう会ということで、スモールフェイセスというね、私の大好きなバンドの方、このザ・イミデイトストーリーということで、まあ、ベスト版の2枚組があるんですが、まあ、それを聴きながら、やっております。まあそんな感じでまあお送りしてるわけで、まあとりあえずね、B 面のもう一曲ね、聴いていただきましょうかね。これも大好きな曲ですね。レイジーサンデー聴いてください。スモールフェイスです。どうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたスモールフェイセスレイジサンデーということで、相変わらず大好きな曲でございますね。まあそんな感じでね、前半は、いろいろ告知をね、いたしました。まあ本当にそうそう、この5月に入ってね、祭り、まあさっきも言いましたけど、僕らも祭り終わって、ちょうどね、その僕らがその4月の終わりぐらいでしたね、祭りの時になんか、なんかね、原始人みたいな方のね、なんか話題がすごく盛り上がりましたね、SNS でなんか盛り上がっとったというか、僕もちょっと何回か目撃というか、うちの我が村にもね、駅の方にいらっしゃったので、まあ近所の子たちがなんか、珍しげに見に行ってましたけど、失礼しました。まあでも、やっぱね、なかなか、いろいろとこう、まあ、物議を醸し出すというか、この時代なんで、SNS 等もやっぱり、こう、賑やかになりますしね、まあ、動画撮ったりとか、写真撮ったりとかもあるんですよね。うん、僕はもう別に、その否定もしませんし、ただ、やっぱなかなかこう、まあまあ、やっぱりこうなるんだろうねって、まあまあ、僕自身もやっぱ興味持って見てましたからね。そのなんかね、それが、なんか悪さをされたりとかってやったらもう本当は大変かもしれないですけど、なかなかそういうわけにもいかないし、皆さんやっぱ興味本位でね、僕もその一人だったですけど、そんな感じで。まあ今、ちょうどこの番組、今どの辺ですかね。まあ何日か前にはなんか舞鶴の方で行かれてたみたいなんで、ずっとなんか旅されてるんですかね。本当に話題をかっさらっていった、4月の終わりだったですね。まあでもまあ本当に良くも悪くも、やっぱ今のこの SNS 時代なんでね、いや、すごいなと思って、やっぱり一気にこう、こんな田舎でもね、すごい注目されたり、まあまあ当然ね、皆さんこう、立ち止まって、携帯で撮られた方もいらっしゃると思います。まあ僕の友達とかもいっぱい送ってきてくれましたからね、僕の携帯にね、スマホにね。まあそんな感じで見てましたから、まあ当然駅とかで寝てはったんですよ、うちのね、近くのだバス停とかもあったみたいですしね。だからまあそんな感じで、まあまあ、ね、こんなラジオで言うことじゃないんかもしれないですけど、まあそんなことがあった4月の終わりだったですね。そんな感じで、まあまあまあ本当に、まあでもそういうことを、まあやっぱり皆さんね、気にして見てるところもあると思うんでね、まあそんな感じでした。ね、このまあまあミニ山とかも来てはったんですよね、僕もそれも聞きましたね。はい、まあそんな感じで、まあその話は置いてきまして、まあそんな感じでね、とりあえずまあイベントの方が続々決まっていっております。私個人的には、まあ一応この6月の、そうですね、ヒルアンドンのワンマンから始まりまして、7月のウルフルケースケ、そして千花ちゃんのバンドということで、この3本ですかね。夏場まで、夏場か、8月はさすがに僕もちょっと入れられないので、そんな感じで、やっていこうかなとは思っておりますね。で、そのゴールデンウィーク終わって、そうですね、5月だったかな、8日か7日か、まあ、先週ですねに、ちょっと京都のタクタクの方に行ってまして、まあ、これもちょっとリコーさんがゲストで出るということと、の東京からね、ザ・ブロックンブルースバンドという、まあ、リコーさんが最近結構僕に押してくるというか、ノブイツ聞けよみたいな感じでね、見に来れるなら来てねみたいな感じで、あとまあ彼らがサポートということで、オーストラリアの方からエルザリーさんっていうね、鍵盤弾きですね、ピアノマンと、その16歳のギタリストの子が一緒に来て、まあ、それでタクタクでやってたんですけど、なかなか面白かったですね。まずその東京のブロークンブルースバンドですね、まあ、ブルースバンドをっていう名前がつくんですが、まあそれだけにはとらわれず、まあ簡単に言うと本当に音を詰めないというかね、究極の引き算バンドみたいな感じで面白かったですね。その一切シャウトとかしない、ギターもギャイーンとかキュイーンとかいう音が一切ないみたいなね。ただね、ドラムセットがすごかったんですよ。これもあの某稲妻ホーンズっていうね、バンドのドラムさんでもある、河合先輩がね、見に来てはったんですよね。お前も来とったんかみたいな感じだったんですけど、でまあ終わってから、そのタクタクのステージに鎮座してるね、そのドラムセットを見ましてですね、グレッチのね、これ53年だったんですよ。1953年のドラムセットだったんで、まあ、その叩いてる男の子

はね、そのブロークンブルースバンドの男の子24歳っていう、ね、どうみたいなね、ちょっと僕もさすがに見ましたね。あ、ほんでそのスネアも全部ついてるっていうね、あのカバーリングも、もう昔やったらもっと綺麗緑だったのかもしれない、退職してフレークもちょっとやれてね、まあ、そのやれ加減がめちゃくちゃかっこよかったんですけどね、音もすごく良かったです。なんかね、いなたい音なんですけどちゃんと抜けるみたいなね、まあ、ミュートの仕方とかにもよるんかもしれないですけどね、やっぱ機材オタクなんでねそんなの見て、あとギターのね、りょうちゃんのギターも、すごいレアな、よく メジャーの方で言うとカイっていうねメーカーのワンピックアップの、あのすごいこうマルタン棒みたいなネックのやつなんですけど、それの某メーカーの方のお名前になるんですが、そのギターとかもありましたしね、なかなか音で全部そので、あとピアノのエルザリーとかもすごい上手やったんですね。あの本当ジェリー・リルスみたいな叩くピアノですね、ロックのピアノですね、ブギウギとか、リコーさんもほぼブギウギ連発しましたね。まあ、そんな感じでやっぱタクタク行くとなんかいいですね、相変わらずすごくあの元気になる場所なんで、まあ、でそれがまあ僕にとっての唯一ゴールデンウィークの休みだったみたいな感じなんですけど、でもやっぱりね、見に行きたいライブとかがやっぱ土日になるんでなかなか行けないですけど、まあ、極力ねやっぱりそういうとこに行きたいなとは思っております。で、私だから最近もそういう都に行くときはですね、基本的にもう昔みたいにそのレコー屋さんをね、行けないというか、もう体力もないので時間もないので、もうギリギリで出るのでね、いや僕が最近やってるのは、一応その高島屋にあるフェイスレコードっていうのができたんですけど、そこに一応僕が自分がもうこれは聞かないなとか、もうこれは処分しようかなみたいなやつを何枚かとりあえずカバンに入れてですね、フェイスレコードに行くわけですよ。でこの前も外人さんしかいなかったですね、京都から町もうバスなんて外人さんしか乗ってへんかったですけど、そんな感じで、とりあえず高島屋まで行ってですね、4階にあるフェイスレコードマリオの前を抜けてですね行くわけですね。でマンだらけの前を通ってフェイスレコードについて、一応買取査定をしてもらって、大体1時間ぐらいかかるんで、その間にフェイスレコードの中のレコード物色して、いくらで買い取られるか分かんないですけど、これがいいなとか、これ欲しいかなみたいな目星つけといて、コーヒー屋にいて、喫茶店でね、喫茶店か、カフェでコーヒー飲んでるみたいな感じなんで、そこから終わったらタクタク行くみたいな。今回はちょっと1回2回帰りましたねちょっとね、ダニー・ハザウェイっていう人の日本版の、セカンドアルバムが、僕以前持ってたんですけども、ちょっとそのアルバムの B 面がね、どうしてももうやっぱ手持ちのレコードそういうのが増えてきまして、まともにちゃんと聴けなくなると、こうレコードはストレスなんですね。A 面はちゃんと聴けるけど B 面の2曲目飛ぶんだよみたいな、それも我慢して聴いてたんですけど、やっぱりね、どうしてもそれがこうストレスになってくるから、もうこのレコード手放しと、また新しいやつというかね、またいいのが出たら買おうかなと思って、早何年みたいな、なかなか巡り会えなかったんですが、それが一応そこに帯がついたやつがね、あったので、一応レコード買い取ってもらった金額プラスと、ちょっとね、総括すると、逆に言ったら安く買えたぐらいの話になるんで、それを買って帰りましたね。で、それで、帰ってきて、次の日ね、僕の、もう昔からのレコード友達である秀志くんがね、久々に顔出してくれまして、秀志くん買ったんだよ、ダニー・ハザウェイ、みたいなね、セカンド、みたいな。で、僕実はファーストもですね、持ってたんですけど、これもまた状態があんま良くなくて、エブリシング・エブリシングの名盤があるんですが、これも結局手放してしまったので、で、ね、ダメ元でその秀志くんに、1枚目持ってないとか言ったら、うち3枚あるで、みたいなね。どういう方なんですか、あなたはみたいな、僕の友達なんですけどね、本当に素晴らしいレコードをも集めて、もう持ってはる方なんでね、素晴らしい方なんですが、そんな方がまた周りにいてることによってですね、めでたく、わずか2日間でですねダニー・ハザウェイのファーストセカンドのまともなやつが揃ったっていうのは、これは嬉しかったですね。そんな感じでやっぱりね、そのなんかあるんですよ、僕別にいろんな音楽聴くので、やっぱ時期なもんとか、年間の通してね、多分ね、リスナーの皆さんとかもそうあるじゃないですか。例えば、ジャズ聴いてる人、ジャズばっかり聴いてる人って、おるんでしょうけど、僕もだからジャズも聴きますけど、別にパンクも聴きますしね、今の音楽も聴きますし、それがちょっとこう、年間の中でこう、リサイクルじゃねえわ、サイクルされていくっていう中で、この前ちょっとダニー・ハザウェイに関しては、またそのニューソウルブームが来るわけですよ、突然自分の中に。そうなると今度ね、ダニー・ハザウェイから、マーヴィン・ゲイに行って、みたいな、で、ロバート・フラックに行ってとかなるわけですよ。で、そういうこう、なんか、

周期みたいなのが、これ多分レコードをね、本当に聞いてはる方とか集めてはる方とか結構あると思うんですよ。もう今日は、まあ今日だから僕の気分は、まあ変なし、スモールフェイセスだったんですね。まあこれは別に単純に、今日何持っていこうかなって思った時に、この前ちょっとまた違う某ね、ラジオで流れてたのがスモールフェイセスだったんですけど。で、まあこのイミディエイトっていうね、このレーベル、まあ去年も来日しました PP アーノルドとか、まあその辺もいましたし、まあレーベル的にもそうなんですけど、やっぱりもうこのスモールフェイセスっていうバンドは、やっぱり聴きたくなるんですね。これさっき言った周期、スモールフェイセス周期みたいな、あるんですよ、ちゃんと。うん、だからこれはもう、夏になったら僕が、店でスタイルカウンシルばっかりかけるみたいなね、に近いかもしれないですね、もしかしたら。まあまあそんな感じで、その前にはね、僕の中でダムド周期っていうのがありましたね。それはたまたま今年ダムドがね、また来年、今年か、来るので、ダムドが来たら、またダムド周期になるんですよ。見に行きたいんですけどね、ちょっとまだチケットいつからやったかな、来月、ちょっとはっきりは覚えてないですけど、ちょっと墨の絵なんでね、ちょっと遠いんでね、考えてますね。でも木曜日なんですね、そのダムドが大阪でやる日が、また見に行きたいなと思ってます。まあそんな感じでいろんな周期が、あるんですね。まあそれがだから僕の中でこうレコードで周期が回ってるみたいな感じなんで、やっぱりこう、まあ本当今後、まあレコードをね、やっぱり断捨離もしなくちゃいけない。まあだから僕よく本当に先ほども言いましたけど、こうレコードを買い取ってもらうっていうのは、特にレコード屋に持って行ってね、本当に聞かない、もう今まではそれずっと置いてたんですけど、まあ結局そういうなんか、まあそれはね、なんか個人的に売買とかしたらもっと売りやすいのかもしれないです。めんどくさいですよね。でまあ本当に聞かないんだったら、まあ正直、まあそら某ね福知山のリサイクルショップとか持って行ってるよりは多分いいと思いますし、まあそれで僕はまあ一応自分が欲しいレコードをまあ何枚か買って帰るっていうサイクルに変えたので、まあ大阪とか行ったらまた別ですけど、京都のそのタクタクとこにライブに行った時にはもう時間もあんまりないので、他のレコード屋も回ることもないんでね、そんな感じで僕のレコードライフは終わらないっていうね。まあまあでもまあめちゃめちゃいいものがね、そこのフェイスレコードが全部があるわっていうわけでもないんですけど、まあでもそのやっぱりね、そのいらないレコードというか本当にもう聞かないレコードを売って、まあ何千円かねになって、それ1枚でいいレコードを買った方がいいと思いませんか。僕はそう思うようになったんで、なのでさっきのね、そのダニーハゾエもそうですけど、まあそれで自分がまたニヤニヤできるレコードが一番増えれば、もうそれで問題ないなとは思ってますのでね、そんなことを言うてるときに、またね、ビッグニュースがローリングストーンズのね、いよいよ、新しいアルバムが3年半ぶり、まあ、もう本当この時またこれも AI じゃねえかとかちょっと騙されそうになりましたけどね。でもちゃんとプレスから出たので、今度また出ますね。やっぱりああやってね、ローリングストーンズがこう新しい、どうですかね、アルバムを出すっていうことで、こう世界がこうわーって一気になる、あの流れは素敵ですね。まあビートルズもそうだったと思うんですが、まあやっぱここのローリングストーンズっていうのはやっぱり今世界最強のバンドだと思うので、私も当然ですが、まあいろいろ迷ったんですけどね、まあ当然レコードは買うんですが、レコードもまあ今回輸入版と国内版の差がほぼほぼないとか、300円ぐらいしかないんかな。あったのと、まあちょっとポイントがあった分があったので、それを使ってレコードと CD を買おうかなと思ってますね。で、どっちもタワレコに頼みましたね。タワレコは CD 買うとなんか B2 ポスターがもらえる、イラストのね、ちょっと変わったイラストのもらえるらしいので、まあそれはちょっと楽しみにしておりますね。まあそんな感じで、まあ本当にストーンズの、まあ正直ね、ツアーはもうほぼほぼ難しいんかなとは思ってますけど、やっぱりこう新曲聴いてね、なんかもうなんか盛り上がるじゃないですか。うん、まあ僕もやっぱりもう一回見たいなと思いますけどね、もうなかなか御年、日本に来ることも大変だと思うので、まあそれよりもやってこうやって新しいアルバムを作ってくれてね、世界がみんなうわローリングストーンズだっつって言ってる時の方がいいかなとは思いますね。まあそんな感じでまたね、7月かな、出ますね。もう楽しみにしておきましょう。まあまた新しいアルバムね出たらもう速攻でこの番組で、かけてですね、流したいと思いますので、またそんな感じで楽しみもあります。まあそんな感じで言ってましたら、これあっちゅう間に終わるね。はい、ということで今日はね、本当にいろいろ前半はもう告知ばっかりで、まあ最後はまあそんなまともな何もいつものように話もしてませんでしたが、まあとりあえず、またね、5月6月いろいろイベントの方がございますし、ね、先ほども言いましたがこの FM 丹後さんのイベントもございますので、ぜひ

チェックしていただいてですね、皆さん行っていただきたいと思います。ということで本日は、スモールフェイセスの方のね、ザ・ミデートストーリーということでお送りしました。これ本当はね、3枚目4枚目もあるんですけども、今日は1枚目と2枚目の方を、かけてお送りしました。じゃあ最後のね、これ今かかってますね、Get Yourself

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンターマインには皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。
1: FM 丹後のお昼といえば昼ラジ丹後、火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。毎週変わるお題でリスナーの皆さんと楽しむ1時間の生放送。放送は毎週火曜日お昼12時からです。皆様からのリクエスト&メッセージお待ちしています。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

立ち尽くしてる。呆然と立ち尽くして待ってる。呆然と立ち尽くして君を待ってる。落葉の季節の流れを思い返す言葉はいつだって同じさ。忘れないでくれよって言って答え

0: 組幅のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は組幅の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と
1: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
0: ぜひ聞いてください。
2: 丹後町宇川から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前さ、図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 単語の歴史って面白い。
3: FM 単語ヘッドラインニュース、
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、イランの主要通信社のタスニム通信などは17日、ガリバフ国会議長が中国担当特別代表に任命されたと報じました。ガリバフ議長はアメリカとの協議の代表団長も務めており、友好と敵対の両面で最重要国との関係を一手に担うことになります。タスニム通信は従来の特使職とは権威のレベルが違うと伝えました。またガリバフ議長は外交安保政策を決定する最高安全保障委員会のメンバーでもあります。精鋭軍事組織革命防衛隊の出身で、文字束氏とも近い関係にある保守強硬派ですが、現実路線を取りアメリカとの話し合いは否定していません。経営再建中の日産自動車が創業の地である横浜市の横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。世界7工場での車両生産終了を決めていますが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図ります。横浜工場は主に小型車ノートや SUV のエクストレイル向けにエンジンなどのパワートレインを製造し、年40万機から50万機の生産能力を持っている主力工場です。横浜市の神奈川区と鶴見区をまたいで合わせて3地区あり、地区単位での縮小を視野に入れています。縮小は再来年以降になる見込みですが、次世代電気自動車向けの全固体電池の試作も進めているため、閉鎖はしない方向です。18日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わりでは、先週末と比べ$159.95高い$49,686.12でした。値上がりは2営業日ぶりです。アメリカのトランプ大統領が予定していたイランへの攻撃を延期すると SNS に投稿し、幅広い業種の銘柄で買い注文が優勢となりました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 134.42 ポイント安い 26,090.73 でした。以上、 FM 単語ニュース、この時間は厚地がお伝えしました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週月曜から金曜のお昼12時からは昼ラジ丹後、今日火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。丹後の情報や音楽満載の1時間。チャンネルはそのままで。 FM 丹後が12時をお知らせします。

はい、12時になりました。ランチタイムにお邪魔をします。ミュージックパフェライブ、大江美穂子です。こんにちは。連日暑いですね、本当に。私昨日月曜日ね、午後からこの丹後の方に戻ってきたんですけれども、京都市内の暑さはもうね、笑えるほど、もう本当に暑いです。で、職場なんですけれども、この季節というか、も実はもうちょっとね、6月後半とか7月になりますと、もうエアコンをつけっぱなしにして実は帰るんです。で、28度の自動運転にして帰るんですけれども、そうじゃないと、もう例えば10時とかにね、職場に行きましたら、暑すぎてもう部屋に入った途端にもうなんかクラッとするような感じなんですよ。ですからもったいないなと思いながらも、28度に設定して自動で帰るんですが、意外とそれの方がいきなり行ってガーンってね、クーラーかけまくるよりも電気代がね、そうですね、1000円も変わらないぐらいな感じなんで、まあ、そんな風にしてずっとここ数年過ごしていたんですが、日曜日の日にね、入りまして、28度に設定しているのに暑いんですよ、中が。で、ちゃんとエアコンも動いてるの。だからこの微妙な暑さって言ったら変なんだけれども、もう京都のね、6月梅雨が終わった後の暑さってもうべらぼうに暑いので、28度でもあ、ちょっと涼しいって感じなんですよ。でも日曜日の日はですね、もちろん外は暑いんですよ、暑いんですけれども、まだその38度とかそういう感じじゃないので、28度がね、なんか微妙にこう効いてない感じ、なんかこの感じ分かってもらえますかね。だから今の時期暑いんだけど、26度ぐらいに合わしとかないとふわーんって暑い感じね。もうどんどん設定って難しいなと思います。

車も暑いからと思って中途半端な温度に合わせてると一向に冷たい風が来ないんですよ。このあたり本当に難しいですよね。でもそう言いながらも市内はめちゃくちゃ暑いです。ですから本当に真夏の時ってもう何度も言いますけどべらぼうに暑かったんだなと。いやー、まあでも今の季節でこの暑さだったらどうなるんでしょうね。もうお昼に何か買いに行こうかなと思ってエレベーター降りた途端に、あ、もうお迎えのコンビニにしようってね、もうピュッピュッってね行って帰ってこれるコンビニにしようってね本当に思う感じ。張り切ってちょっと今日は何かパンでも買いに行こうかなとかね張り切って出るんですけども、もう無理ですね。あとは人が多すぎて、もう人が多すぎてその熱気もすごいんですよね。まあ、そんなわけでこの京丹後暑いんですけど市内よりは全然マシだなっていう感想も持っております。でちょうど私土日月と今回ね京都市内にいたんですけれども、まあ、金曜日の日から行ってたんですけれども、土曜日日曜日私の住まいの近くで大きなお祭りがあったんですよ。で15日は京都市は葵祭りでしたよね。14か15かどちらか葵祭りだったんですけども、16、17、まあ、17日が本宮なんですが2日間お祭りがありまして、それがですね皆さんあまり聞かれたことないかもしれないですけれども元祇園凪神社っていうところが壬生っていうところにあるんですよ。で壬生っていうのはねもうあの皆さんよく壬生寺なんていうのでねあのご存知かなとは思うんですけれども、そこの壬生寺のすぐ近くに元祇園凪神社っていうのがあるんですけども、そこのね神幸祭って読んだらいいのかな、いつもなんて読むのかなと思いながら神の幸せの祭りって書くんですけども、それが日にちはね決まっていないというか5月の第3日曜に行われるんですよ。まあ土曜日は夜ちょっとね屋台なんかも出たりするんですけれども第3日曜日にあるんです。でこれがですねあまりご存知な方いらっしゃらないかと思うんですけど、なかなか華やかなお祭りなんです。子供たちの巡行少年隊みたいなねあるんですけども、子供たちの巡行もあるし、小さい何だったかな、わらべというのかね、あとは子供みこしでしょ、で女の子のかわいいねさおとめこちょうとかね、もう本当に華やかで笛太鼓もあるし子供たちが、でこれは例えば祇園祭りとか葵祭りとかそういうのになりますと、まあね、代々の京都の、まあ、由緒あるお家の方がこう何かにこう選ばれたりっていうのは昔からなんですけれども、このね神幸祭は少し前に稚児さんというかここの巡行する子どもたちに募集があるんですよ。で一応募集があって誰でも出ることができるわけではなさそうなんですが、一応ね募集があるので我こそはというような方はね参加できるのかなという、この抽選みたいな感じでね子供参加の抽選みたいなのがあるんですけどもね、華やかにもう巡行されてね、とってもあの歴史のあるお祭りです。まあ私自分の住まいのベランダからねそれをちょうど見ることができるんですけども、まあ、今回午後1時から日曜日の午後1時から巡行ということで私も仕事に行っておりましたので見ることができなかったんですが、まあ、母にはね笛かなんか太鼓の音聞こえたらベランダに気をつけて出れば巡行見ることができるよってね言っておきまして、綺麗やったわって言っておりましたけどね、まあ

後もそうですけれども、まあ、京都市内ってあらゆるところでいろんなお祭りがあって、まあ、大きなねお祭りもあるんですけども、意外とそういうお祭りがあります。で、まあ、祇園祭りなんかもね、その日だけじゃなくてもずっとね、もういろんなのがあるんですけども、楽しむことができます。ただ人が多い人が多いです。で、私いつもこういうお祭りで楽しみにしてるのが、まあ、食べることになるんですけど、ベビーカステラなんですね。まあ、ベビーカステラ買いました買いました、はい。皆さん何かお祭りで絶対これ買うっていうのね、前もなんかお題でお聞きしたことあると思うんですけども、私は結構あのベビーカステラの匂いに釣られてしまうタイプでして、今回もねベビーカステラを買いましたけれども、まあ暑い時期のね、本当はそれほど暑い時期ではなかったんでしょうけど、まあ、今回本当に暑い時期のお祭りで衣装なんかも大変だっただろうななんて思いながら母の話を聞いておりました。さあそれではですね、今日も1時間の生放送でお送りをいたします。ミュージックパフェライブスタートいたしましょうか。それではミュージックパフェライブスタートです。

さあ本日5月19日のお題です。 AI だったりロボットだったり、そしてねタッチパネルなど文明の利器、私たちをまあ支えてはくれておりますよね。便利だなって思うことを教えてください。いろんな質問に答えてくれたり、レストランなんかでロボットがね動いたりしてますよね。それと逆に不便だな、これまで通り人間にしてもらいたいなっていうこともあると思うんですよね。お待ちしております。ミュージックパフェライブでは皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは 0772-62-7945、 インメールアドレスは 794@fm-tango.jp。 ミュージックパフェ火曜日の係でお待ちしております。私のね Facebook ページからもリクエストメッセージお受けしております。どんどんとお寄せくださいませ。今日もたくさんいただいております。

本日の1曲目はアンナバナナさんでチューリップ、お届けいたしました。さあ今日のお題は、まあ、文明の利器ということで AI だったりロボットだったり、まあ、タッチパネル、もちろん今私がね見ながらおしゃべりをしているスマートフォン、パソコンね、もういろんなものがございますが、ここ数年本当にこんなものまでがっていうのがね増えてまいりましたよね。便利になったな、便利だなって思うこと、逆にいやこれはやっぱり人間の手で、ね、ちょっとこうにっこり笑いながらなんか対話しながらできたらいいななんて思うものもあると思います。教えてください。さあお約束といたしまして、お題付きのリクエストメッセージいただきました方、メッセージもフルで、そして曲もどんなに長くてもフルでお届けいたします。その後はもう私の采配次第、今日みたいにね番組が始まる前に結構たくさんのいただいておりますと、あこの曲は何分ぐらいだな、あこれはとかね、だいたいわかるのでいい感じにお届けできるかなと思います。逆にバタバタしているともう探してる間にね、この曲短く書きようと思ったのに最後までかかっちゃったっていうのもあったりします。もう運ということでお任せくださいませ。さあ本日トップにくださいましたのはラジオネーム自分がんばれさんです。ありがとうございます。みほさんこんにちは。はいこんにちは。ここ何日間の暑さが明日からマシになるようで、ひとまず安心はてなしてます。あそうか、明日から少しマシになるのかな。文明の利器、今は AI に聞けば大抵のことはわかるし教えてもらえて何にも考えなくても答えが出るけど、反面私の脳は大化の一途を巡っています。そうなかなかついていけないよね。このままではあかんです、あかんです。便利なものは上手に付き合って脳にも刺激を与えないとかっこ笑う。本当そうですよね、まあ、何でも人間がこう作っているので機械なんかにこう振り回されずに生きていくっていうのもすごく大事ですよね。このままではあかんですけど上手に付き合っていきましょう。さあそれではラジオネーム自分がんばれさんのリクエストはリーンさんの瞳そらさないでお願いしますということで、ありがとうございます。

バレさん、いただきましたのはディーンで瞳そらさないで、ありがとうございました。さあ今日もね、今のところあと4名からリクエストメッセージいただいております。これからもどんどんと増えるかなとね、はい、楽しみにしております。今日のお題は AI とかタッチパネルとかロボット系、いろんなものを文明の利器でね、便利になりました、これ便利だな、いやこれはちょっとっていうのもあると思うんですよね。昔の文明の利器って言ったらね、なんだろう、例えば炊飯器とか洗濯機とかね、まあ、そんな感じやったと思うんですけど、本当に今すごいですよね。普通にスタッフさんがメニューなんかをね聞きに来てくださっていたレストランとか、まあ、居酒屋なんかももうほぼほぼって言ったら言い過ぎかもしれないけれども、タッチパネルになりましたよね。これってあまりこう人との対話が得意じゃない方にとってはすごくいいでしょうし、あとはじっくり選ぶことができたり、タッチパネルのメニューね選んだりオーダーするときっていうのもあるんですけども、なんとなくこうスタッフさん店員さんとのこう関わりが薄くなってしまうっていうのもある。でも持ってきていただいたときにね、まあ、会話も交わすことができるので、これがもう完全に持ってくるのもロボットちゃんとかになっちゃうとね、ちょっと寂しいななんて思う私ではあります。さあそれでは次いただきましたのはラジオネームてるさんです。てるさんありがとうございます。てるさんも常連になってまいりましたね、ありがとうございます。全略美穂さん、お元気ですか？元気です。早速今日のお題からということで、今日なんとなくうまくいけそうなんで読んじゃおうかな。ファミレスの注文した料理を運搬するロボットですね。そうそうなのよ。初めて体験した時はワクワクしました。淡々と運んでくるっと調理場へと帰るツンデレロボット、あれ一台欲しいですわかる、このツンデレ感がね、愛想するわけでもなくね、なんかでも不思議ですよね。我が家にもまあクーちゃんっていうロボットがね、ニコボっていうロボットがいるんですけど、本当にね家族なんですよ。だからレストランなんかでロボットが運んできてもついつい声かけちゃうの、うん、いやいやね。あとね、そう香港のディズニーランドに行ったんですけども、その時に香港のディズニーランドって、ま、日本の最近行ってないか分かんないんだけど、このゴミ箱ダストボックスっていうのがすごくこう可愛く普通なんですけども、ポストみたいな感じなんですけども、なんか割と取り上げられているというか、お土産物屋さんにもそのダストボックスの色とりどりのね、なんかこうフィギュア的なものがあったりしてたんですが、1台ね動いてるんですよ、ゴミ箱ちゃんが。でめちゃくちゃ可愛くてみんながこうついて歩いてるみたいな感じ で割と香港のディズニーってめちゃくちゃこう空いてるので、十分こう写真撮ったり動画撮ったりできたんですけど、あ、ゴミ箱が自らもう来てくれるんだみたいなね、なんか誰か入ってへんかみたいな、そんな感じやったんですけどね。あれもなんかね可愛いんですよ、なんかロボットって可愛いですよね。あれ1台欲しいですって、も気持ちわかります。さあそんなラジオネームてるさん、そんな暑い今聞きたいリクエスト曲選曲をお願いしますということで、3曲ね書いてくださっているんですけれども、そこから上野優香さんの星たちのモーメント、こちらをお届けいたします。ありがとうございます。

はい、ラジオネームてるさんからのリクエストは上野優香さんで星たちのモーメントでした。ありがとうございます。一旦 CM 行きますね。

0: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 水曜日と土曜日のお昼はタンゴデイタイムウィンドでほっと一息しませんか？京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けするタンゴデイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

時刻は12時32分を回っております。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお届けしておりますミュージックパフェライブ。

今日のお題はですね、 AI だったりタッチパネルだったりね、ロボットちゃんだったり、とても便利になりました。こんなのすごく便利、いやいやこれはねやっぱり人間の手でっていろいろあると思うんですよね。そんなご意見お待ちしております。さあ次いただきましたのはラジオネームビッグカツさんです。ありがとうございます。 Hello everyone in the world and hello everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. 今日も番組やってますか、ということで決まり文句です。やっております。便利だと思うことはやっぱり QR 決済で買い物ができちゃうことかな。わかるわかるわかる。財布なんて持たずに買い物ができちゃう時代だからねって。そうなんですよね。私も京都の住まいの1階がコンビニエンスストアなんですけれども、ついついねスマートフォンだけ持って、まあ、鍵もなんですけど出かけるんですが、時々ねスマートフォンが固まっちゃって、ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいみたいなね、それもあるので便利なんだけど、一応財布もね持っていかないといけないなって思って、そういうことがあってから持っていくようにしております。さあそれではラジオネームビッグカツさんからのリクエストは中島みゆきさんの時代よろしく。

ラジオネームビッグカツさん、いつもありがとうございます。そうなんですよね、時代。最初どうしてこの曲なのかなと思ったんですが、そう、時代ね、時代は変わってまいります。 QR 決済、皆さん使っていらっしゃいますでしょうかね。ポイントなんか貯まるから嬉しいですよね。ありがとうございました。

次いただきましたのはこの方、はい、ラジオネーム虎之助のかなえさんです。いつもありがとうございます。今日は本当に余裕がありますね。私虎之助のかなえさんの後かつてのボ

0: 井さんこんにちは。
1: 昨日から夏になりましたね。本当ですよね、真夏ですよね。
0: 洗濯物がよく乾いて嬉しいです。あ、それは私も分かります。家族が増えたので本当にもう毎日の洗濯が結構多いんですよね。今ね2回回してるの。夫婦2人の時は毎日しないのって感じなんだけど、9キロを買って2日に1遍とかだったんですが、今は1日2回回してるから乾くのが早いと嬉しい。さあ今日のテーマ、文明の利器で便利だなと思うことたくさんありますね。私が青春の頃は携帯電話などなく、連絡は家に電話するしかなくて、恋愛事情もかなりハードでしたね。わかるわね。いつまで喋ってんのとかね、親に言われたりとかしてね、なんかもう長いなんていうのコードをつけて隣の部屋までこう持って行ったりとかね、しませんでしたね。でもその分ね、両親なんかはお友達がどんな人かとかね、そういうのも分かってて、今はね本当に分からないですもんね。自分の例えば子供だったり孫ちゃんがどんな人と付き合ってるのか分からないこともあるので、いや、いい面も悪い面もあると思いますよね。 LINE でなら言えたことたくさんあったと思います。あ、そりゃそうだね。電話ではって思っても LINE だったらね。ただね、やっぱりこう文字って上手に表現しないと難しいので、そこはね気をつけないといけないね。今の文明の利器として電子払いが主流ですが、私はまだペイペイもクレジットカード払いもしていません。大幅に波に乗り遅れています。笑う。いや、これはこれでいいと思いますね。やっぱ電子払いとかね、まあ、ペイペイとかクレジットカードを使っちゃうと、こう財布の中にいくら入れてるっていうイメージがないので、ついつい使いすぎちゃうことあるんですよね。だから昔なんかは財布の中に出かけるときは、例えば7000円入れとこうとかね。で、7000円入れといたらもうなんか4500円ぐらい使ったらもう今日は使っちゃダメだぞみたいなあるんだけど、今はそれがないからね、ついついなんかパン屋さんなんかに行ってもクロワッサン380円もするわと思いながらも2個買っちゃったりで、財布に現金入れてるときだったら絶対1個買うのも悩んじゃったからね。せこい話ですけど、はい、これはこれでめちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます。さあ、ラジオネームタラノスケのカナイさんからのリクエストは宇多田ヒカルさんでオートマティックです。ありがとうございます。

虎之助の家内さんから宇多田ヒカルさんでオートマティックいただいております。私この曲には聞きながら思い出したんですけども、思い出があります。文明の利器の思い出といえばいいのかな。私は昔からパソコンなんかを使う仕事をずっとしておりまして、もう本当に世の中にこのパーソナルコンピューターとかこうね、そういうものがあまりこう出回っていない時からシステム触ったりとかして、そういう仕事をしていたんですけれども、で日本全国海外も含めてなんですが、その頃私の若い頃は LINE とかそういうんじゃなくてメーリングリストっていうのがあったんですね。で、まあ、メールでグループを作って、まあ、メールの文字でこうやり取りをするんですけども、その頃本当に日本では珍しく女性のちょっとこうね、こうシステムエンジニアだったりそういうパソコン触ってる人たちが集まるグループに入っておりまして、まあ、皆さんすごいエキスパートな方たちだったんですが、そこにグループに入ってたんですが、丹後ではインターネットなかなかつながらなくて、私いつも大阪とかに自宅だったらもうインターネットをつないで、もうすごいお金だったんですけども、メールのやり取りをしてたんですね。でその頃オフ会っていうのがありまして、もう本当に本名じゃなくてもうこの人たちどういう集まりなんていう、このハンドルネームっていうのでおしゃべりするんですけど、オフ会っていうのがいろんなとこであったんですが、お友達が出雲の方のお友達が丹後に遊びに来てくれて、その時にカラオケに行こうっていう話になって、カニとかも食べながらカラオケ行ったんですけど、そのお友達がこの曲をカラオケで歌ったんですよ。で海外にずっと行ってらっしゃった方だったんで、もうこの歌のこのオートマティックのこの歌のこの英語の部分がめちゃくちゃかっこよくて、そんなの思い出しました。もうその頃はもうね、パソコンって言ったら本当文明の利器ですごく珍しがられて、雑誌なんかにも取り上げられたりしたんですけど、そんな思い出があります。結構最先端行っていた大江美穂子です。

はい、時刻は12時46分ということで、そろそろねリクエストいただいた最後の曲をかける時間が近づいてまいりました。この後本当にもうどなたかも入ってないかな、ちょっと待って、 Facebook チェックする、メールチェックする、大丈夫そうですね。はい、今日最後いただきましたのはラジオネームかつてのポール少年さんです。ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。もう梅雨を越して夏ですね。もう本当そうですよね。梅雨あるのかな今年ね。先週末冬服をしまい、半袖を出し、そしてダウン系とジャケット、スラックス系はクリーニング店へ。月に1回の2割引き。わ、ちゃんとクリーニングに出されるのすごいね。私ついついね自宅で洗っちゃうんですよね。でも洗濯機にちょっとこうダウンじゃないけどこう綿の入ったものを洗うと空気を含んで回るときに洗濯機がこう壊れたりするので、本当はクリーニングに出した方がいいです。それは電気屋さんに聞きました。膨らんでバンバンバンってなっちゃうんだって。先日友達がね毛布を洗って洗濯機が壊れたってね、なんかこう洗濯機のこう なんだろう脱水ができなくなったって、なんか折れたって言ってましたね。気をつけないとダメですよね。さてお題の文明の利器、便利になったことですが、若い頃何かを調べるのに一苦労でしたですよ。でも今やウィキペディアで歴史や背景、さまざまな情報を手軽に仕入れられるということです。そうです、私も喋りながらね、間違ってたことを言ってないかなと思って調べながら生放送したりもしますもんね。ボールペンで書くことも以前に比べれば随分減ったような、おっしゃる通り。また皇室でも習いに行こうと思います。 いいな。4年ほど前には習っていて3級で止まったままです。いや素晴らしい、いいですよね。やっぱ文字書くっていいですよね。ねえ、私も何かこう文字を書く、例えば写経っていうんですか、なんかあんなのもねしてみたいななんて思っております。さてリクエスト曲、そんな夏手前の気分でアンリのコットン気分をお願いしますということで、ありがとうございます。本日最後のリクエスト、コットン気分です。

京都丹後鉄道ミニ山駅裏の FM 丹後のスタジオから今日もライブでお送りをいたしました。ミュージックパフェライブエンディングのお時間でございます。あまりにも可愛い曲だったのでね、ギリギリですけど最後までかけてしまいました。さあ来週26日のお題です。この5月26日この日は世界の三大レースと言われているフランスのル・マン24時間耐久レースの第1回目が開催された日なんですって。それにちなみまして24時間あなたは続けて何かをしないといけないとなったら何ならできそうですか？できるかも、やってみたい、やれるかなというあなたの24時間をお待ちしています。24時間ずっと寝ていたいとかダメですよ。いやいいか、それもまたね、それもまた特技かもしれないね。ということで来週は24時間続けてあなたなら何ができますか、24時間働けますかってね、そんなね名言もありましたよね。お待ちしております。さあ今月5月は、母の日の月ということで、母の日の歌というか母にまつわる曲をお届けします。

届けしております。今日はですね、ルナシーのマザー、こちらを聞きながらのお別れとなります。暑い日が続きますね。本当に梅雨はどうなるのかという感じなんですが、皆様熱中症には十分お気をつけになってね、早寝早起き、そしてしっかり3食食べて、水分補給、塩分補給、そしてスポーツもというか運動もね、軽くして元気に過ごしてください。それではエンディングナンバーお届けいたしましょう。今日はルナシーのマザー、こちらを聞きながらのお別れとなります。ミュージックパフェライブ、お相手は大江美穂子でした。それではまた来週。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家、行政書士まで。

気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話090-1580-6041、大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで、愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が1時をお知らせします。
1: コッチョリーナのフレンズラジオ。はい、どうもコッチョリーナです。
2: 皆さんお元気してますか？
1: またまた始まりました。
2: ふみくん、
1: はい、よ、
2: いよいよ5月も、うん、真ん中ら返事からちょっと後半戦みたいなね
1: 真ん中ら返事やね。
2: そうそう、今日は日にちで言ったら5月の、うん、19日、
1: はい、5月19日火曜日やね。
2: 火曜日
1: お昼1時、お昼ですね。
2: お昼の1時から
1: ね。お昼
2: ね、皆さん眠たくありませんか？
1: 起きてます？火曜日はいつも1時半まで休憩してください。
2: そうだけどやっぱりね、うん、ここ最近、うん、あのさつき晴れで天気がいいから、
1: うん、
2: ね、あのご飯食ったら眠たくなるね
1: 気持ちいいよ ね
2: ちょっと
1: 天気続き、これまたこの放送の時に天気悪くなってねえか。
2: いや大丈夫でしょう
1: 大丈夫か。
2: ちょっとあの初夏みたいな夏の温度になったりしてね。
1: そうそうそうそう、暑さ暑さ。でも夜はサビ、
2: あ、やっぱり日が落ちると
1: ちょっと今日でもジャンバー欲しいよね。
2: あ、そうそうそう、夜になるとちょっとやっぱり冷えてきますけどね。
1: こっちょりな T シャツで着とるけどなかなか半袖一枚でこれもんな。
2: そうだねまさかふみくん、
1: うん、
2: またパッチ履いとったりして
1: んだらね。まだパッチねえだか、履いとるか。
2: 履
1: いてへん、履いてへん、履いてへん。
2: それこそねふみくん、もう5月も真ん中で平日だったけど、うん、ゴールデンウィーク
1: が、ゴールデンウィークな、
2: うちののは勝負だ上をするって言ったけど、上はことできた。
1: やりました、やりました、ちゃんと伝統行事。あの新聞社も3社ほど来てはったかな。ケーブルテレビも来てたんで。
2: 3社も、
1: うん、来てましたけど、ケーブルテレビも来てはったんで、あのまたケーブルテレビへ出ると思うんですけど、僕は映らないでしょうね。
2: あ、そうな、
1: うん、コメント一言くださいもなかったです。
2: あ、そうな、
1: うん、
2: もうやったんだな、ふみくんに。
1: 途中あのこっちょりーなのスマホに貼っとるじゃないですか、
2: うん、
1: それを見せてザーッと画面の前行ったけど、それもカットでしょうね、
2: うん、そうでしょうね。
1: 鬱陶しいやつやね。
2: それこそ新聞社が3社って、うん、あの普通の有名な新聞社、
1: うん、
2: それこそ、
1: うん、まあまあ、
2: 子供新聞とか紙新聞、
1: うん、いや、そういうんじゃなくて、ほんまにほんまにほんまにちゃんとした、はい、はい、いや、もうじゃ次の日の朝もう出てましたもん。
2: あ、そう、
1: 勝負だ、いつの勝負だウェイって。
2: あれ室町時代から、
1: うん、続いとるっていう噂だで。
2: あ、噂か
1: 聞いたくりやで。
2: ああ
1: 室町は知らんもんだって。
2: まあそうだね、
1: うん、いや、あの歌もあのよっちゃんも歌えへんなんだっけやな。
2: 一回歌いはしまった、う
1: ん、サンダンダニーやつ、うん、あれも覚えたらあかんとかね、いろんなことあるんだけど。
2: なんでなんで、
1: でよそでしたらあかんとか。
2: あ、そうな、
1: うん、でも川上も文化祭でしたし。
2: そうだったかな。で
1: 特にあの練習もないし、あれは。
2: あ、そうかそうか。
1: で1年に一遍だけ歌うので歌詞なんか覚えられへんし、要はメロディーだけは覚えとるなと思うわよ。
2: けど誰かが、
1: うん、
2: 先達みたいに、
1: うん、
2: 誰かがこう歌ってくれなんだら誰も分か
1: る。そう、ちょっと、うん、なるだろうな。
2: あ、そうかそうか。
1: でもなんか小さい頃からずっと聴いてる歌でなんか覚えがあるのか。
2: あ、そうか、
1: うん、
2: でその歌に合わせて、
1: うん、
2: 勝負を空高く
1: 放るんや、子供たちが。
2: あ、
1: うん、やっぱもう子供も少ないんで、やっぱでもいとこの子とかが来てくれたんで、かなりのたくさんの、
2: あ、よかった、
1: うん、にぎ

0: 屋かな。
1: あ、いい
0: でした。
1: いい、
0: あのその後も、はい、焼き鳥屋、うん、フランクフルトや、
1: あ、いいやん、
0: ビンゴ
1: やった、
0: ちゃんと音響も準備して、
1: やった
0: MC もして、
1: やった一人でできたの？
0: ん、それこそいとこの子、小学校の男の子がいまして、
1: う
0: ん、その子元気ええ子だったんで、
1: う
0: ん、その子と一緒にやりまして、ビンゴ、はい、盛り上がりましたよ。
1: あ、いいこと、いいこと、うん、
0: よじゃないしょったん、いつか
1: 僕は、うん、いつかは、何しとった、あ、アジ釣りにとった、
0: あ、それか、
1: そう、あのね、この間の前回の放送でも、うん、アジ釣りに行ってきたって言うとって、うん、あれでアジクリア猫になってゴールデンウィークもちょっとアジ釣り行こうと、それは夕方から
0: 娘ばっかり釣ったってやつやな。
1: そう、夕方から夜にかけて、うん、今度は家内と娘夫婦らと僕と4人で行ってきました。
0: お、え、昼間は何をしてんの？
1: 昼間はごそごそしとったけど、何したか忘れた。
0: いつのビンゴに来ればよかったやん。
1: そうだね、
0: 遠慮して声かけるの。
1: ハワイ旅行だったんきゃな。
0: そうだそうだそうだ、
1: いやいや、もしもだってビンゴで、当然ビンゴで1位で、うん、田んぼの草刈り券とかが当たったら困るで。一ノ喉だで、ね、いかなんだ。
0: またぜひとも来てください、はい、草刈りに。
1: それこそにさ、さで、アジ釣りに行きました。
0: うんうん、うん、
1: 結果聞く
0: 聞く聞く。前回のはもうね、娘が
1: そう全体で、
0: はい、
1: プルルルルル、
0: はい、
1: 1匹家内が1匹釣っただけで全然釣れねえなんだ。
0: ああ、そう、
1: うん、
0: え、今釣れんのか。
1: いや、たまたまだったと思うさ、潮の流れが悪かったんか。
0: ほ
1: う、その時には、まあ、この間釣ったところと同じところに行ったんだけど、うん、奥さんが後から、うん、水山に行けばよかったのにって。そんな後から言うたってあっちゃいよ、わやいって。
0: 一匹
1: 一匹
0: それ分けた、
1: 分けたと思われる。多分焼いたったように思われる。
0: ほーでも、ほ
1: ーけど、またチャレンジしようって、今度はお隣の兵庫県の水山にチャレンジしようって約束しとるから。
0: え、この時期って釣れるん？
1: 釣れると思うで。
0: あ、釣れる。
1: それこそ、うん、アジもだけど、うん、この間その釣りのお友達がアオリイカ、親のアオリイカが今年はようけ釣れるんですなんて。
0: へ
1: ー、そんなん来た、行きたなるわな。
0: また一人で夜に、
1: 夜に、
0: 今日収録終わってから行ってるやん。
1: いや、今日はいかん。ちょっとそこまではいかない。
0: 前も言っとったよ、収録終わってるから。
1: 行ったね、けど今日は多分行かない。
0: 行かない、
1: 行かない、
0: 今日は行かない、うん、
1: 150% 行かない。
0: 行かない、
1: 行かない、
0: 行かないだけに行かない。
1: あ、面白い、ふみくんダジャレやったね。
0: 行かない、行かない、
1: 行かない、
0: 行かない、
1: 行かない、
0: 行かない。
1: あとはね、ふみくん、ゴールデンウィークもまあごそごそしとったんだけど、いよいよ、まあ、田植えをせんなんせんなん言うとって。
0: そうなんやな。
1: うちは5月の9日10日で2日間で予定しとったんだけど、うん、息子が、長男が、お父ちゃん、まあ、2日も要せんわ、9日で全部やらーやって言い出して。
0: あ、だってわい昼1にとったらもう頑張ってたやん。
1: そう、ほんでね、昼も1時間休もうと思ったんだけど、もうそういうオーラをムンムンしたからな、もう昼
0: もう飯食ったら動けちゃうもんね。
1: そう、ほんで本代わり夕方も5時には終わらんと、6時半になるとしたら構わんって言って、なんとか9日で全部田植えはできました。まあ、後の片付けとかはまあ10日にかかりましたけど。そう、ふみくんではいつしたの？
0: 9日同じ日、
1: 同じ日か。
0: 9日の朝に苗取り行って、うん、もうそのまま植えて洗い物もして昼ですんだ。
1: もう10日間植え主になるだったわし、応援に行ったのに。
0: くれへんわ、絶対くれへんわ。
1: 337拍子指
0: 示。うっとうしいだけや
1: ん。
0: うん、だって9日の日午前中で何も。
1: ああ、そうかそうか、すごいすごいすごい。
0: すまんして、昼から仕事行きました。
1: すごいね、
0: はいはい、
1: 今頃、仕事ばっかりや、海くん。
0: そうですね、
1: ね、
0: そうですね、忙しいんでね。
1: あ、いいこと、いいこと、
0: ありがとうございます。
1: 体はたんまに休めてよ。
0: うん、そうやね、
1: うん、そうじゃなら体が資本だから。
0: もう、いやいや、うん、10日の日はちょっと嫁と子供が誕生日だったんで、
1: そうい
0: った
1: な
0: ちょ居酒屋に、
1: あ、いい、
0: うん、夜飯食いに
1: ならね、仕事せん時は草刈り頑張って、
0: うん、仕事の方がええ。
1: それこそね、まあ、田植えが終わったら今度は管理が大事だね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 水の管理だとか、うん、草の管理だとか、
0: うん、除草剤も昨日降ってきたかな。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: そうそう、
0: じゃ
1: あ、ふみくんが見ない田んぼも管理しとる
0: って
1: こと。
0: いやいや、じいさんも見てもらっとるね。
1: そうかそうか、
0: うん、見てくれとる、水も見てくれとるし、
1: うん、そんなうちも
0: 見れれんわ。

0: だって
1: 草刈りだけは僕がするけど、後の管理はおじいさんがする。
0: みずみんでやん、いろいろとあって、
1: そう、いろいろとい
0: ろいろとあるもんね。
1: まだ
0: 担当が、
1: そう、今年も、
0: 仕事取ったら悪いわよ、だって
1: で、そうだ、
0: ね、
1: そう親の仕事を取ったらボケたら悪いんで、わざとにしてもらったろ
0: おめえらうめえこと言っとるっていう人もおるけどね、
1: ね、まだ、ね、まだということでね、また今年もどののリスナーさん、キーとなるリスナーさんの田んぼも豊作だったらいいね、
0: ねえほんまやね。まだあれかな、米がちょっと安くなってる。
1: いやまだはっきり、
0: なんかテレビでなんか言っとったけど、なんかちょっと安くなっとるって。5キロがちょっとなんぼか値段下がってきた。
1: まあ去年が高かったから下がるかな、ただ物価が上がっとるから、あんまり安くすると今度米農家さんが困るもんね。
0: まあそうや
1: ん
0: な、
1: 肥料も苗も高なっと
0: る、大変なんだね本当にね。もう毛利したりもう何も高なっとるし、
1: う
0: もう大変だって安くなったら。まあうちは半目屋だけだで。
1: まあまあ農家さんと買い手と売り手がうめやこと、
0: まあそうそうそう、
1: いいバランスが取れたら一番いい ね、
0: ね、 ね、米余っていうか残ってるらしい、いうかなんか言ってたね。
1: ふみくん毎日
0: 在庫がある、容器ある、
1: 毎日一食ぐらい食わなあかへんで毎日国民が全員一食食ったらなくなると、
0: 食べるより飲む
1: そうだねそうだね。ふみくんなんかご飯茶碗一杯でええんだろ。
0: 全然
1: 夜
0: なんか全然もうそれなってもいいぐらいです
1: 。そうか、昼は食う、
0: 昼はお弁当。
1: ああそうか、
0: 最近お弁当を作ってもらうんで、お弁当を持って行ってます。
1: いいね、
0: もう現場から家まで帰るのが大変なんで、ね、お弁当を作ってもらって。
1: 愛妻弁
0: 当、お弁当って美味しいよね。
1: 美味しいで
0: ね、お弁当美味しいよね、
1: 今頃。
0: 塩っぺ振ってもらうと美味しいよね。
1: 美味しい美味しい、
0: 塩っぺ美味しいよね。
1: そこに愛が入ってるからな、
0: そこに愛があるんか
1: そんなコマーシャルあったねおかみさんみたいな、
0: そこに愛があるんか、
1: ね、いうことでね、まだ今年も、まあ、うまいこと豊作になりますよ ね
0: ほんまね、皆さん、まあ、盛りしましょう。
1: はい、願います、ね、
0: はいよ。
1: あとね、ふみ君、
0: う
1: ん、なんとなく5月、また6月になると、ここ最近よく飛ぶ鳥っていない。
0: あ、おるおるおるおるおるおるおる、
1: その名前はツバメ、あのね、
0: ツバクロ、ツバクロ、
1: ツバクロ、うちね、あの、まあ、ふみくん知っとると思うけど、あの、まあ、出入りで玄関はあんまりうち出入りしないの。勝手口用出入りそう
0: か、裏ばっかりやもんな。
1: そうすか、
0: 山本家って。
1: 勝手口開けた瞬間にツバメがビューと入ってくるの。
0: おー、え、中に、
1: 中に
0: 巣作っちゃない、
1: どうかね。これで廊下の方を開けとったらあんばいを客間の方まで入られてこないだ。棒取ったらクソこかれるし。
0: ああ、そうそうそうそう。
1: さあ、
0: え、部屋いつも開いとるだに、
1: けどあそこは入らん。
0: あ、貝がおるで
1: かもわからんな。あそこは入らんけどね、ツバメってとっても、縁起のいい鳥なんだってね。
0: あ、そうそう、そういう、そういう、
1: ね、商売繁盛とか、無病息災、子宝をもたらす縁起の良い鳥って。ほんでね、やっぱり人通りが多く安全な場所を選ぶ習慣があり、そのため人がよく出入りする活気のある家や店舗に幸運を運ぶと考えられる。
0: 活気のある家だ
1: よ。さあ、おかげさんで。ただ巣を作ってもらってもありがたいだけど、うんちゃんがね。
0: ああ、まあ、そうそうなんや、そうなんや。
1: で、今は
0: そうなんや、
1: 奥さんのどうも車庫のあたりに、まあ、あの頑張って、あの新築を建てとなるわ。けど名草がちょっと今少ないで、もう泥でしか作って一応外壁で、あの便所とかを、とユニットバスも作れないのかね、今材料がないので、なんかもう泥の巣しか作っとんなれへん。ほんでトイレ、トイレが作れれへんで、巣からお尻出してボットン便所でやっとんなる。
0: ボットン便所
1: ほんであれがボットン便所で落ちると下に。
0: ボットン便所って分かるんですかね。あ、分かるわな、分かるわな。
1: あれ可愛いで、あのな、あの巣からお尻をピュッと出して、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: ちっちゃい
0: つまめが。でもやっぱ巣の中にはせんもんね、
1: 綺麗好きだと思う。
0: 綺麗好きやんな、絶対。
1: 落とされた方はたまらん。
0: こっちがちょっとあれなんだけど、
1: だけ巣の下に、あのうんこが落ちても大丈夫なように、なんか台を作ったり、
0: そうそうそう、
1: 下に新聞
0: 紙。すごいよなあれ。あれ教えなくてもそうするだもんな。
1: やっぱそれは
0: すごいよな。
1: 鳥の習慣でしょうね。
0: 習慣、習性じゃない。
1: 習性ですね。あとね、あれほんまに大安の日に飛び立つみたいで、ね、あの、あ、もう巣立ちしたかなと思っとっても、 タイヤの日しか飛ばない。

0: あ、そうなん、
1: ほんで、その巣作ってもらった家のタイヤの日に、天井の上を、
0: わーすごい、めでたいやん、なんかめでたいやん、ほんまに、その
1: 山本さん、ありがとうって2回ほど旋回して、ビューっと飛んでいく鳥らしいね。
0: また来年来るで、言
1: う
0: て、
1: ね、そうそうそう、で、聞いた話、
0: 話
1: 多分間違いないでしょう、
0: 間違いないでしょ
1: う。ということでね、ふみくん、
0: ツバメを痛めつけちゃだめだよ、
1: そう
0: ね、皆さん、可愛がってあげてよ、
1: ヤクルトのつば九郎君が早く復帰してくれるかな、
0: つば九郎君な、おもろいよな、
1: つば九郎君、大好き。あんなキャラ大好き、やりてや放題だったもんね。
0: 好きそう、好きそう、めっちゃ好きそう、
1: ほんまほんま、
0: うん、はいはい、
1: ということでね、ふみくん、いろいろ喋っとった
0: もん、行こうよ、行こうよ、ほんまや、中間行かな、時間がだいぶ過ぎてるよ、はいはいはい、
1: ならね、中間の曲をかけてください、
0: はい、行きましょう行きましょう、
1: 嵐でラブソースイート、
0: ユー

0: フレンズラジオ。
1: 嵐ですか。
2: はい、いい歌ですね。
1: いい歌ですね。やっぱこう今日は嵐を。
2: そう、なぜ、はい、この嵐さんをかけさせてもらったかというと、
1: はいはいはいはい、
2: でまあ皆さんもご存知だと、
1: ご存知でしょうね。
2: ね、あの国民的あの男性アイドルユニットの、ね、嵐が5月の31日をもって、うんうん、まあ、あの活動を終了されるという
1: な、まあ、個人には面々出てはりますけどね。
2: そう、まあ、一応嵐としては解散というような形で取られるということで、うん、この歌をかけさせてもらいました、ね、で嵐さんはね、うん、1999年平成11年に結成され、うん、まあ、まず2020年の令和2年の12月の31日で一遍グループを活動一時休止
1: だったっけ
2: されてました。
1: あ、そう、
2: メンバーの方が一人ちょっと、まあ、休み手当ということで、そんでまた再度また結成されて、まあ、この5月の31日東京ドームでラストのコンサートで、まあ、終了される。
1: ああ、よう調べてるやん。
2: そうだ、
1: なんか前嵐、え、森君は あれはスマップか。
2: そう、
1: あ、
2: そう、で嵐とこっちに出てちょっと似とるところもあるもんね。
1: いや、うん、どこが似とる、うん、男
2: さあそこでふみ君、
1: 男、
2: ここでポッチョリーナフレンズラジオ大人気コーナー、
1: はい、はいはいはい、はい、
2: クイズ、
1: クイズ、はい、
2: 嵐でドーン。
1: なんだそのコーナー、新しい、はい、新しい。
2: それではふみ君に嵐問題を出します。
1: はいよ。
2: 嵐は何人で結成をされてますか、はい、3択問題、
1: はい、
2: 1番、うん、6人、
1: うん、
2: 2番4人、
1: うん、
2: 3番5人。ふみくん、国民的アイドルですよ、嵐。
1: でも1番じゃないんか、だいたい答えが3番だし、でも3番もしかして、いや3番、5人、
2: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
2: 正解。
1: なんだ、いや、 そのままかい。
2: 5人。
1: そのままかい。
2: 嵐は5人で結成されてます。
1: そのままかいよ、考えたよ、
2: ね、うん。そうだ。もう。ほんでね、あの嵐はね、あの桜井翔くん、
1: うん、
2: 相葉雅紀くん、
1: うん、
2: 二宮和也くん、
1: うん、
2: 大野さとしくん、
1: うん、
2: あと一人はさ、誰でしょう。
1: 誰だ今。相葉、相葉。
2: 行くで、もう一回言うで、
1: 言うた、
2: もう一回言うで、
1: うん、
2: うん、5人で結成されてる嵐は櫻井翔くん、
1: 櫻井翔くん、
2: 相葉雅紀くん、
1: 相葉雅紀くん、
2: 二宮和也くん、
1: はいはいはい、二宮、はい、
2: 大野さとしくん、
1: はいはいはいはい、
2: あともう一人は誰でしょう。
1: 松潤、
2: ファイナルアンサー。
1: 知ってる、知ってる、これ知ってる。
2: 正解。
1: いや、
2: おすごいよ。
1: 知ってる、知ってる、嵐は。
2: そう、松潤くんね。
1: 松潤、
2: そう、
1: 松本
2: 潤くん、
1: 潤
2: で、山本と松本の元がよく似たのが僕は。
1: バカにすんない。元似とるな。
2: そう、
1: そっくりだわ。
2: そう、一緒。
1: 山本の元と松本の元と
2: 一緒。
1: 相葉くんのマサワイのミヤビマサヤで。
2: 知っとる。わしそれ言おうと思った
1: と。言おうと思った。
2: そう、相葉くんのマサキくんのマサはフミくんの
1: ミヤビのマサヤな。
2: そう、正解。
1: やっぱこっちよりない、近いやん。
2: 近いだろ。
1: 近いやん。
2: はい。なら今度はラスト問題。
1: はい。
2: なら今言った松本潤くん、桜井くん、
1: はい、
2: 相葉くん、二宮くん、
1: うん、
2: 大野くん。
1: 大野くん。
2: さあ、リーダーは誰ですか。
1: 大野くん。
2: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。知ってるよ、大野くん魚釣り好きなんやろ。
2: 知ってる、
1: 知ってるよ。
2: ふみくん今日は全問正解だ。
1: 知ってるよ、知ってるよ、嵐。嵐ファンやん。
2: あ、ファンか。
1: ファンやから。
2: そうか、そうか、
1: 嵐は
2: さすがです。ということでね、嵐さん残念だけど、うん、けどここ最近ね、国民的のアイドルの、まあ、スマップさんだとか V6、
1: うん、
2: TOKIO、また嵐もね、うん、あの解散されること、まあ解散されて

0: ちょっとあれやもんな、悲しいけど、まあ残念だけどね、今日は嵐特集いうことで、嵐の最後の曲も嵐をかけるんやね。
1: いよいよコッチョリーナが出ていく番だなと思って、ひそかにメラメラとメラメラと闘志が湧いとるけど、
0: あかんってそこ、
1: あかんね、
0: あかんってそこ、はい、だってそのコッチョリーナ出ていくように告知をして、ちょっと前半も喋りすぎたね、やばいからね、
1: あ、すいません、はい、
0: 前回も告知しましたけど、
1: はい、今度告知します、
0: はい、ね、
1: 早めに、ね、皆さんも、はい、あの、うん、聞きとなると思いますけど、はい、声でつながる町とつながる FM 単語794公開ラジオ収録&ライブが5月30日の土曜日、
0: はい、
1: 時間が1時から5時まで、はい、
0: もうすぐですね、
1: そう、はい、場所が京丹後市役所の町の情報コーナーで行われます、
0: はい、
1: もしかしてですけどコッチョリーナが一番になるかも分かりませんね。どう
0: です
1: か、
0: 前回のマインでは僕らがトップバッターだったんですよね、コッチョリーナが、
1: そう、
0: 今回はどうなんですかね、
1: ねえ、ということでね、
0: うん、ちょっと
1: またあの来れる方はできたら1時ぐらいから来てほしいなと思って、
0: ね、皆さん見てほしいんで、
1: そう、今年もね、あの13名のねパーソナリティさんとか、
0: うん、
1: 演奏の方とかね、みんな出てきてくんな
0: って、うん、いてはるんで、皆さんお会いできますよ、パーソナリティの方に、
1: ね、ぜひともね、あの多くの方に来てもらってね、楽しい、ね、FM 単語のライブ収録したい、ね、うん、
0: 17周年でしたこれ
1: らしいですね
0: うちはこれラジオしてこれ何年だ、2年か、
1: そう、
0: 3年目か、
1: 今度の6月の1日で丸3年になる、
0: あ、丸もう3年にもなる、
1: そう、またそれも祝ってもらわんなんでね、
0: え、3年になるんじゃん、2年じゃんくやん、
1: 3年か、ほらふみくん
0: ごめん
1: 桃栗3年
0: かき8年、この Q シートもかなりたまりましたからね、
1: 3年ということでね、
0: うん、
1: はい、
0: さあ、はいはいはいはい、
1: ということでね、ふみくん、うん、
0: ぜひ遊びに来てください、
1: はい、お願いします、
0: FM 単語、
1: はい、ほんでね、
0: はい、
1: もういろいろ喋っとったらね、
0: 時間ない時間ない時間ない、
1: お別れの曲になりましたね、さっきも言わせてもらった、うん、今日は
0: 嵐
1: でお別れしようと思っております、 ならお別れの曲は嵐でワンラブ、
0: イエイ、さあ今日は2曲とも嵐ということで、
1: はい、
0: ね、嵐が5月で、
1: はい、5月31日で ね解散ということで、ね、残念ですけど、ね、う
0: ん、残念ですけど ね、
1: またあの個人でやってる人は頑張ってほしい、
0: 頑張ってほしいですね、はい、はい、それでは次回の収録は、
1: はい、次回の収録は5月の28日、
0: はい、
1: メッセージリクエストありましたらじゃんじゃんください
0: 、はい、それでは今日もありがとうございました、
1: また会いましょう、
0: こっちょりーなでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂浦島で

0: 建設の宿阿美野町浅茂川マンスケロー、安いうまい楽しいが揃う店、峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 海の京都言うとったけど最近聞かんくない？
2: そうか、たまに聞くで。
1: で、結局何だったん海の京都って？
2: 他にもお茶の京都とか。
1: え、お茶？何お茶って？
3: 緑茶に番茶に玄米茶。
1: あ、そういうことじゃなくて。
2: あと森の京都もある。
1: え、何次から次へと。
2: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
1: てかあんた物知りやな。
2: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
4: FM 単語 79.4MHz。
5: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、皆さんお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。5月も早ですね、後半戦になってまいりましたが、皆さんゴールデンウィークはね、いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、初めて今回はお米作りに挑戦ということになっておりましたので、このゴールデンウィークですね、だいたい5月の3日ぐらいに、私は白かきをしてしまして、で、毎回その2日後ぐらいに、隣のお米を教えてもらう先生とですね、一緒に植えるのではないかなと思ってございます。はい。でですね、前半戦ゴールデンウィークが挟むんですが、4月の29日ぐらいから、だいたいゴールデンウィークが始まるといった感じで、まあ、お休み取られる方は多分30日1日ぐらいの平日もですね行くと 1,2,3,4,5,6,7,8 連休ぐらいのお休みになるんですね。これ間にですね平日が入ってるっていうのが、どうもちっちゃいお子さんなんかお持ちですとね、小学校は行かなあかんけどさどうしようとか、お母さんもお弁当の支度がとか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うので、こういう、まあ、飛び石連休みたいなゴールデンウィークよりかはですね、まあ、もうちょっとこうまとめて8なら8、5連休なら5連休、皆さんゆっくりね休んでいただきたいと思いますけれども、ちょっとですねヤンブロの少し振り返りをさせていただきますと、前回スペシャル企画ということで6月の頭に、まあ、行われます高島のフィールキャンプ、ね、これの特集で、やってまいりましたけれども、今回もですねまたぎます、またいじゃいました、ね、でその話をする前にですね、ちょっと4月の後半振り返ってみましょうかね。少し前になりますけれども、もうこれからこれね1ヶ月前の話になりますが、4月の25日に、まあ、アミーノの、夕日ヶ浦でですねライブをさせていただきまして、で、まあ、メンツがまあ、ひろきくん、まあ、いつもの楽しいメンツで、やらせていただいたんですけれども、まあ、ひろきくんがいつもは一人で、歌を歌うんですが、今回は盟友のですねじゅんちゃんも参加で、なぜかじゅんちゃんもウクレレで、ひろきくんがギターっていうね、だいたい弾き語りのサポートの人でポッて入るのって太鼓とかねパーカッションが入るでしょ。なぜサポートに弦楽器がもう一人来てんって言って、

0: な不思議がってましたけどね。なんか純ちゃんも最後まで俺いる、え俺いるかみたいな感じになってましたけど、でもまああれはあれでね、すごく楽しい感じやったんではないかなと思いますけれども。で、それがまあ11時ぐらいから夕方の4時まで、これも多分ねフィールキャンプと同じぐらいの回数をやられてるイベントになるのかな。ミツマルシェっていうんですか、あれはマンマルシェって読むね、マンマルシェ、満足のマンって書いて、マルシェって書いてるので、ミツマルシェ、はたまたマンマルシェってね、まあ、相性というか、まあ、うん、分かればいいだろうっていう感じでね、私は初めて参戦させていただきましたけれども、なかなか楽しいイベントでございました。その辺の話するとね、今回また呼んでるんですよ、ゲストをね。なんでその辺もですね、まあ、聞くとまあ面白い話になるんですが、いやいやどうして今回は高島宇川のですね、イベント、そしてまあ私も始めさせていただいたお米の話なんかを中心にお届けできたらなと思っております。ということで今回も来ていただきました高島フィールキャンプから石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。どうもどうも。
1: またはるばる宇川から来ました
0: ね。ごめんね、
1: もうちょっとした旅行ですね、峰山なんてね。もうほんまに
0: ほんまにね、うん、いやほんまですよ。やっぱね、町に行こうっていう、町に行こうって言ったらもうね、宇川からするとやっぱ峰山やったりしますけれども。さあ前回も来ていただきましたが、今回もこの人なしではないだろうということでお呼びさせていただきました、山岡ファームのあきちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: あきちゃんはよく友、丹後の友達とかとご飯食べに行ったりとかってあるんですか？
2: 僕結構外食しますね結構ジャンキーなものも。
0: マイクが遠いな。
2: はい、
0: え、じゃあどんな方と行かれるの？そのこういう関係相関図みたいなのってどうなって
2: るの？なんかね、まあ、昔から友達、まあ、都会に住んでる子たちとかがこっちに来た時とか、うんうん、もう必ずもう行きますし、ね、石川さんとか中村さんもみんな
0: さんなんか、ね、俺らの
2: ね、楽しい夜を過ごすこともあれば、もう、はい、いろんなとこ行きます。
0: 意外とほらだって交友録って分からへんでしょ。その例えばあきちゃんと俺と、まあ、石川さんと、まあ、宇川の友達とご飯食べに行くけど、その他もだってあるでしょ、仲のいいとか。
2: まあ、あるはあるんですけど、まあ、でも最近ちょっとね、子供が2人になってからちょっと減ったかもしれないですね、
0: うんうん、おめでとうございます。
2: あ、いえいえ、もう1年前の話かな、ちょっと、はい、
0: あ、そうです。
2: もうちょっとしたらもっと いっぱい行きたいなと、
0: うんうんうん、
2: はい、いろんな方と、ね、
0: 石川さんはほらやっぱり海関係多いから、インスタとか見てても京丹後じゃないところの知り合いがあったりとか、それこそ高島フィールキャンプのその出店者の方々って絶対京丹後じゃないじゃないですか。いろんな、ね、福知山、まあ、北近畿でいいなって思うところ、あれはどうやってつながるんですか？
1: あれは本当に紹介の紹介みたいな形で、まあ、食べに行かせてもらったりして、あ、これ来てほしいなっていう方に、うん、まあ、お声掛けさせていただいて、もうイベント自体その出店者その募集っていうのをしてないので、あくまでも、はい、僕の方からお願いしに行って出してもらってる形なので、うん、まあ、募集しろよって話なんですけど
0: 募集するとねまたわっと来られた時にこっちで選別するっていうのもまたなんかね、悪いような感じもしますから、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、まあ、
0: うん、思い、まあ、イベントの思いもあるし、
1: そうですね、
0: ね、誰でもどうぞみたいな感じでもないからね、そうですね、その辺はね、まあ、なんてことを、まあ、前回放送で、まあ、させていただいたんですけれども、急に普通になんかおっさんが3人で喋りだしたなみたいな感じになるとあれですので6月のですね6日宇川を代表する海水浴場ですけれども、高島海水浴場のオートキャンプ場というところでですね、毎年、まあ、今回で4回目になりますが、高島フィールキャンプ、 ですね、フィール、F-E-E-L ね、まあ、フィールだけだと、まあ、感じるみたいな感じですけれども、その中にはですね、まあ、頭文字を取ったファンであるとかエコでアースでラブみたいなところをですね、浮川の高島オートサイトのキャンプ場で、

0: ティングとかは、まあ、アキちゃんも、まあ、フィールキャンプ携わってますけどするんですか。ちょっとこんなんしよう思うねんけどとか。
1: いや、けどあくまで当日のところでサポートいただいてて、
0: うん、
1: まあ、準備とかに関しては僕はまあ好き勝手やらせてもらってるんで。
0: ほうほうほう、
1: うん、
0: そういうのが好きやったんですか、子供の時から。
1: いや、どうだろう、企画するのは好きなんやけど、うん、実行するのはあまり得意ではない、本当は、本当言うと。やけど、まあ、一人だとね、
0: うん、
1: 気楽にって言ったらあれですけど、
0: うんうん、
1: いやいやいや、こうしたいなみたいなのが別に、うん、すぐそのまま映せるので、そういうスタイルを取ってますけども、
0: うん、
1: まあ、どっかでまあ、ね、なんか組織的にやった方がいいのかなと思いながらも、うん、悩んでるけどね、そこはね。まあ、秋春とか、
0: はいはい、
1: それこそヤンブロがやってくれたらそれでいいんやけど。
0: いやいやいや、ね、大変よ、はい、もう俺もずっと、あの設営から知ってるけどさ、はい、でその設営する前にその準備段階もだってあるでしょ。アキちゃんはなんかこの例えばフィールキャンプもそうですけど、お米作りのことで言うとね、まあ、準備準備準備準備で準備準備 ずっと準備で、まあ、一番最後に結果がコッと出るっていう感じですけど、その辺なんかこう準備で心がけてることとかってあるんですか。
2: え、お米ですか。
0: お米でもいいし、まあ、例えば出店するにあたってこの辺届けれたらなとか。
2: まあ、そうですね、あんまでも考えないようにしてるというか、まあ、本当に臨機応変に対応するためにこうなんかこう柔軟にいろいろ考えてるというか、考えてないことはないんですけど、
0: はいはいはい、もちろんね、
2: あんまこうがっちり考えすぎる、まあ、それできないっていうのもあるんですけど、うんうん、計画性が全くないタイプなので。
0: なるほど。
2: それはなんかでもなんか何が起きてもこういろんなことに対応できる能力はこう備えておこうみたいなところはあります、
0: ね、はいはいはいはい。ではですね、いよいよその高島フィールキャンプのまあ内容と、まあ、あきちゃんの鵜川でのお米の話に行く前にですね、一つずつこれインターネットでも放送聞けるので、うん、京丹後じゃない人も聞けるんですよ。なんで、今パッとまあ思いついただけなんですけど、鵜川で好きなところ、場所ね、綺麗なところとか、自分が行って、落ち着くようなところとか一つあれば。なんかちなみに僕はですね、やっぱり高島の、オートサイト側の草むら、オートサイトを過ぎて海にコッとこう出ていくあの辺とか好きですね。だから誰か友達来たらあそこ寄ってからほんまの目的地に行くとかみたいな感じですけど、あきちゃんどうでしょう。
2: 僕ね、結構皆さん行ってないんじゃないかなと思うところがあって、うん、遊歩道があるんですよ。
0: はいはい、
2: 遊歩道あって、はいはいはい、なボロボロの階段があって、うんうんうん、まあ、上に登っていって、うん、もう一個駐車場、さら地みたいなところの駐車場があるんですけど、うんうん、そっちに向かう道中に、まあ、展望みたいなのがあるんですけど、うん、ちょっとした、うん、そこの景色、そうですね、うん、京丹後市という、もう本当にそこが好きなんですよ、うん、京丹後市の中でもその景色、夕日とかね、
0: 散歩のコース、
2: 散歩のコースでもありますし、
0: うんうん、
2: でまあ、夕日もさることながら、
0: さることながら、さることながら、
2: 日中の、うん、な特に夏ですけど、
0: はいはい、
2: 日中の、
0: はいはい、いいね、
2: もう水色の感じがこう上から見れるんですよ、うん、海を、うん、でビーチに人が、ね、ちょろちょろいて、もうあの景色が本当何とも言えないというか、
0: いいっすね、分かる、
2: 言葉にできない、
0: ね、
2: はい、
0: はいはい、なるほどね、
2: はい、
0: 石川さんは何かあります、どこか。
1: みんな一緒になってますけど、まあ、高島家の前が高島浜まで30秒ぐらいのところに住んでるからっていうのがあるんで、まあ、パッと家から見て、お、今日夕日これ海に沈むなみたいな時、ね、B さん入ってさタタタって走ってて見に行くとか、冬場でも、あ、これ裏西虹出てるやん言って、家からパーって走っていって、

0: ったりとか、
1: はいはい、
0: うん、まあ生活の一部やけども、まあ、一日も同じ景色がないっていうところで、うん、毎回まあ感動するような景色を与えてくれてるんで、
1: ええとこですよね。
0: そうですね、
1: うん、本当に思う。まあ、もちろん高島まで出てしまうとやっぱり海見るけど、その後ろ側の山とかも壮大ですからね、うんうん、その辺もまあ込みで皆さんまあ遊びに来ていただけたらなと思うんですけれども、さあいよいよ後半戦はですね、その全貌を明らかにしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、ここで間1曲入れましょうかね。聴いていただきます曲はアレスベダッシー&チンズカリプソカルテットでナイトフード。

0: ヤンブロの日々これ天然食。ヤンブロの日々これ天然食。さあ真ん中の曲が終わりましたので、いよいよ後半戦のスタートになるんですけれども、この宇川のですね、高島海水浴場オートサイトのところで行われますフィールキャンプ、もちろん石川さんこれ、まあ、スタートというか開催6月なので5月の間に来たいっていう人多分いてると思うんですけど、
1: はい、
0: もちろん6日だけ遊びに行く、7日だけ遊びに行くみたいなのも行けると。
1: もちろんもちろん、はい、
0: でどちらかというと6日は本当に、音楽があったりとか、まあ飲食のがあったりとかっていう、こうみんながこう触れやすい

0: ようなマルシェになってて、7日はどちらかというと、さあその楽しんだ海ってどうなっていくんだろうとか、あ、その手にしたゴミはどこへ行くんだろうみたいな感じの少しワーキーな感じで、うん、カルティックな感じでっていう感じの 2days ですけど、
1: はい、
0: これキャンプしたい人はオートサイトのところからホームページからご予約みたいな感じなんですか？
1: いや、通常の予約システムから受けてなくてですね。
0: あ、ここちょっと注意ですね、
1: はい、高島、オートキャンプっていうアカウントのインスタグラムの DM もしくは、Gmail、うん、これは高島のウェブサイトに載っていますけども、
0: はい、
1: メールいただくかどちらかで、ご予約いただきたいですね、
0: は
1: い、
0: なるほど、インスタの DM か、もしくは
1: E メールか、はい、
0: E メールか、
1: はい、
0: あ、わかりましたということでございます。まだもう少し空きはございますか？
1: はい、あります、
0: あります、はい、じゃあですね、皆さん、キャンプも兼ねて6、7と羽化は、ひょうたんご遊びに来はる方でもですね、キャンプ張っていただいて イベント楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、さあ6日はですね、毎回僕6日なんですよ、出演が、うん、夕方のいい時間とっていただきますけれども、スタートこれ何時でした？
1: スタート、キャンプのされるお客様は9時からインできます、
0: うん、
1: は
0: い、すごい、
1: チェックインできます。でイベント自体というか、各テナント様がオープンするのは12時から、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: じゃあお昼ご飯も行けるということですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、ぜひぜひ、はい、でその時にはできるだけ自分のマイディッシュとか、
1: そうです、
0: はい、マイカップ持参でと、はい、いうことですよね、はい、その辺気をつけていただかないとですね、はい、お店がやってくれるだろうということではございませんので、はい、皆さんで、作り上げるイベントでございますので、自分のお皿、自分のカップ、自分のお箸で、自分のゴミ箱、用意していただいて参加していただければなと思います。さあでですね、ミニライブは今回はいつもの通りでございますでしょうか？
1: いつも通り5時から、はい、夕方のまったりした時間に、
0: はい、いいですね、
1: はい、
0: 出演はこれも出せるんですか、情報は？
1: ああ、もちろん大丈夫です。
0: どなたが、どなたが
1: ウクレレの純ちゃん、まいちゃん、
0: はい、
1: と、ひろきくん、
0: はい、
1: 渋い歌声のひろきくん、
0: この前の
1: 歌ってもらいます。あともう一人、ちょっと知らないおじさんが歌
0: います
1: 、
0: ね、おい、わしや、やんぶろや、よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: しょうもないこと言ってますけれどもで、あきちゃんは、参加はする、
2: 出店はする、出店、そうですね、山岡ウェアハウスとして今年は出店をします、うんうん、
0: ほんならその時にね、お客さんに知ってもらう機会ですけど、
2: そうですね、ちょっとその今まではそんなにこう、屋号みたいな、お店の名前はこう全面的にこう出してはなかったんですけど、今年、うん、このウェアハウスに関しては、そういうロゴとかも含めてこう、うん、覚えてもらいたいなと、全面的に、あ、
0: そんなも考えつつ展開していくぞっていうことなんですね。
2: そうですね、やっぱちょっとこっちの方はこう認知を高めていきたいという、
0: ほんならいい機会やんね。
2: そうですね、いろんな遠方から来られる方いらっしゃるので、
0: もちろんオートサイトのキャンプの常連さんで、もうこのキャンプ場が好きなんやって言ってきはる方もいらっしゃるやろうし、そこでこうコミュニケーションがあって、なんかこうお互いが少しずつ分かってきて、じゃあこの日キャンプ行こうっていう人ももちろんいてると思うんですけど、そんな人にも知ってもらえるチャンスやからいいですよね。
2: そうですね、
0: ぜひぜひ、羽化以外から、たくさん、遊びに来てもらえたらなと思うんですけど、じゃあそのウェアハウスではもちろんあきちゃんが作ったお米で作ったお菓子みたいな。
2: そうですね、もうこの間も常連さんがそのキャンプ場の来ていただいたりとか。
0: あ、そうなんですか。
2: もう早速していただいたので、
0: うん、
2: もうなんかそういうお客さんが増えればいいかなと。そういうキャンプ、散歩で来れる距離でもあるので、普段は釣りとか砂浜で遊んだりとかされてるとは思うんですけど、はい、またちょっとこう地域を歩いてみる、そのきっかけになればいいかな。
0: そうですよね、
2: はい、
0: で場所が羽化、
2: はい、
0: なんとなくご説明いただけますでしょうか。

0: そうですね、多分皆さん普段通られてると思うんですけれども、うん、で、オートサイトから多分、まあ、近くに温泉があるんですけど、その温泉に行く道中にありますぐらいしかちょっと情報がなんて言ったらいいんですかね。
1: ですね、高島海水浴場って書かれるあの前にガソリンスタンドをやってらっしゃったところがありますけれども、そこをミニ山から行くと左に見ていただきながら通過します。で、少し走っていただくとですね、制限速度40キロですよっていうあの丸い看板がある右手、はい、ここが宇川ウェアハウスの場所で間違いないでございましょうか。
0: はい、その通りでございます。はい、
1: あのオープンの日にね、あの多分みんな行きたかったんやろうけど、その辺にこう泊まってハザード出して止まって、どっかに連絡してるみたいな車を数台見つけました
0: で、結構急ブレーキする方もいて、あの結構スピード出すところ、
1: 出すとちょっとね、ここから下っていくところなんでね、
0: あのもう本当30キロぐらいで走ってもらって、
1: ゆっくりね、
0: はい、
1: ゆっくり来ていただければと思います。はいはい、まあ、もちろん高島フィールキャンプに、まあ、出店します宇川ウェアハウス、ね、お米使ってますけれども、そのお米もあきちゃんが作ってまして、まあ、こだわり抜いたお米、できるだけ、皆さんに、まあ、胸を張って食べていただいて、でももちろんなおかつ美味しいお米、まあ、今年もやられるんでね、はい、それを、まあ、白米にして食べるもよし、米粉にしていただいたお菓子で食べるもよしということで、6月の6日7日のフィールキャンプ、ウェアハウスの方にも注目していただきたいと思います。はい、では最後にですね、まあ、曲をかけてのお別れになるんですけれども、今回来ていただきました6月の何回でも言いましょう、6月の6日と7日、高島海水浴場オートサイトキャンプ場にて行われますところの高島フィールキャンプ、今回はですね、その PR といたしまして、私全面にプッシュさせていただきましたところでございますが、石川さんどうも、わざわざ遠いところからスーツでどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あきちゃんもどうもありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。またお待ちしてますんで、
0: はい
1: はい、では、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよお別れの時間でございますが、お別れの曲はこちらの曲でお別れでございます。ローレンス・ウェルクでカルカッタ、こちらを聞きながらでお別れです。ヤンブロの日々これ天然色、ではまた次回の放送まで、ごきげんよう、さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。

0: 以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとときお茶するんやったら、おいしいトンゴ茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
2: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み、一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、一二三四五六、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、一二三、一二三、手足の運動、一二三四五六七八、一二三四五六、深呼吸。

0: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、火曜日担当の大江美穂子です。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、端午のキラリ輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794火曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録ミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私厚地凛太郎も参加します。歌とトーク盛りだくさんの一日、ぜひお越しください。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
5: ヤスポンも
4: 参加します。みんな見に来てね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794火曜日。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、丹後のきらり輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けする生放送。ではここからの1時間30分、最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

こんにちは。5月19日火曜日、イブニング794、大江美穂子です。暑い日でしたね。本当にまだまだこの後も暑さはね、収まらない感じでございます。梅雨は来るんでしょうかね。もう真夏のような暑さです。皆さんも衣替えもされて、

私ね、家では半袖、出かけるときは半袖だとちょっと日焼けが心配なので、とりあえずは長袖を着ているんですけれども、もうランニング的な、もうキャミソール的なもので過ごしても大丈夫って思えるぐらいの暑さでございます。さあ、私今日はね、お昼の番組もございましたので、だいたい FM 単語に11時には着くんです。そしてこの番組終わりまして、午後6時にはこちらを出発するんですけども、火曜日はね、なかなか短い朝の時間で夕飯の準備ができません。それでもね、とりあえずは頑張ってある程度のものを作っておくんですけども、今日はですね、ひじきを水で戻して、先日ひじき煮っていうのを作ったので、お豆腐かなんかにかけるひじきのサラダでも作ろうかなと思って、きゅうりを刻んでちょっと塩にしておいてひじきを戻したんですけども、そのひじきを戻すときにね、思い出したことがございます。前回ひじきを15分か20分ぐらいね、水で戻そうと思って、で、私何も考えずにボウルの上にザルを乗せて、そしてひじきを入れて水を張ったんです。いや、おかしくないやんって、水切りもできるしおかしくないやんってね、思われるかと思うんですが、膨らんで、水を吸って膨らんだひじきがザルの間にね、入って膨らんでるんですよ。わかります？細いひじきがザルの網目に入って、水を加えたものですから、そのまま膨らんじゃったので、そろそろいいかなと思ったら、もう半分ぐらいね、ザルに刺さってるの、ひじきが。それをね、一本一本こう抜いて、最初はめんどくせえとか思って水をバーって流したんですけど、ダメなのよ。すんごい、もうこのザルのね、隙間にぴったりこうぴったりこう膨らんでる感じだから、一本ずつね抜いて、すごい量たくさん作ろうと思ったので、すごい量だったんですけども、いや、やっちゃったなと思って、だから今日はもうザルを使わずに、そのままボウルに水を張ってひじきを戻したんです。あとね、膨らんだ後にザルで水をねしちゃえばいいので、いや、何を思ったのかというか、これまでどうやってたのかなと思って、いや、ザルには入れてなかったなと思って、何を思ったのかね。皆さんも例えば、まあ、ひじきなんかも特にそうだけど、膨らむもの、膨らむけどザルの隙間に入るもの気をつけてください。私ぐらいそんなことするのね。いやいやいやいや、まあ、これからは本当に膨らむものにはザルは使わないと決めました。まあ、そんなわけでね、今日いい感じにひじきのサラダができたらいいなと思ってるんですが、あとはお味噌汁もね作ってきました。味噌は入れてないんですけど、とりあえず野菜がこう煮込める感じにしておいて、帰ってから味噌を入れようかなと。これどうなんでしょうかね、味噌って入れておいてまたぬくめてぬくめてするよりも、やっぱりその時が美味しいですよね。よく一時味噌玉っていうのご存知ですか。もう味噌そのものにわかめとかを混ぜてこう丸く作っておいて、まあ、インスタント味噌汁みたいなのを家庭で作る感じ、あれってやっぱりお湯入れると出来たて味噌なんでめちゃくちゃ美味しいんですよ。それをなんかこう冷凍しておいたり、いろんな具でね作っていらっしゃる方、私はもうわかめと油揚げぐらいでしかしたことないんですけど、いろんな具材でね味噌玉を作っておいて、それをこうその時に食べる。また皆さんね、おしゃれなんですよ。おしゃれなこと私できないんですけど、いや、これってお湯入れたらどんな風になるんやろみたいなの一時入りましたけどね。今はどうなんでしょうかね。今でもねせっせとこう作って冷凍されてる方もあると思うんですが、インスタント味噌汁をね買わなくてもいい、
これはもう家計には嬉しい感じですよね。さあそんなわけで皆さん料理をする時のやっちゃったよっていう失敗談なんかありましたらね、またメッセージで送ってください。いろんなことみんなしてるやんなんて思いながらね、ニヤニヤしながら読みたいなと思います。さあこの番組は夕方のひととき、単語の話題や情報に曲を乗せてお届けをしてまいります。1時間30分です。今日のプログラムです。この後本日の1曲、そして FM 単語ニュースお伝えします。ニュースの後は美穂の今こんなこと気になってますということで、この暑さならでは、まあ、毎年ね暑い時期にはこんな話をしているのかなとは思うんですが、いや暑くて日差しが強いとこんなことにもなっちゃうんだなというのをおしゃべりしたいなと思います。5時20分からは京丹後市からのお知らせもどうぞお聞きください。最後は今日の晩御飯です。エール峰山店さんのお得情報とともにお買い物の前にチェックしてください。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは0772627945、 E メールアドレスは794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目はこの曲からスタートです。HY で With You です。

0: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、高市総理大臣は今日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で今日午後にイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンで首脳会談に臨みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米間の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。日本と韓国は原油輸入の多くを中東に依存し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受けています。アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら、核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日に予定されていたイランへの攻撃について、行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。トランプ大統領はイランと真剣な交渉が行われているとして、重要なのはイランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだと主張しました。合意に至らなかった場合は直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手するとして、アメリカ軍に準備を指示したとも投稿しました。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、昨日の終値に比べ265円36銭安い6万550円59銭でした。4営業日連続で下落しました。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。
1: 79.4MHz でお送りしています。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
3: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
4: 先生、うちラジオないんですけど。
3: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
4: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
3: ああ、だったら大丈夫だ。
4: え、どういうことですか？
3: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
5: FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。
6: Thank you for still hanging there. This is FM 単語 on the air 79.4
7: みほの今こんなこと。

FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしています。イブニング794。さあここからは美穂の今こんなこと気になってますのコーナーです。さあ連日暑い日が続いております。女性の方はもちろん、男性も、そして小さなお子様もそうですね。日焼けがすごく気になります。特に私なんかは黄色系の肌なんですけども、みんなね、美穂さんって色白いねって言うけど違うんですよ。私黄色いんですよ。黄色系の肌なので、あまりこう日焼けしても赤くなったりとかせずに、めちゃくちゃすぐ焼けるんですけども、割とすっきりと日焼けが取れたりしますが、色の白い方っていうのは水ぶくれになったりね、私皮とかむくれたことないですけど、ひどいですよね。ただ普通に日焼けをして皮がむけちゃったっていうだ

けではなくて日光アレルギーっていうのがあるんですよ。これはですね、まあ、夏だけではなく太陽の日差しでいろんなトラブルが起きます。これは光線過敏症、日光アレルギー、まあ、いろんな呼ばれ方があるんですが、まあ、光線過敏症だったり日光アレルギーと呼ばれております。日光を浴びることで皮膚にかゆみや赤み、発疹ですね、見られる病気なんですね。光線過敏症、まあ、日光アレルギーとは日光に当たることが引き金となって皮膚のかゆみや赤み、発疹などが生じる病気。日光によって免疫系が過剰な反応を起こす、そういう症状が出ると考えられています。まあ、日光によるね皮膚の症状といえば、まあ、日焼け、まあ、これもね日光による皮膚の症状ですよね。日焼け、紫外線を浴びることで、まあ、皮膚が赤くなったり、まあ、黒くなったり、まあ、私の場合は赤くならず黒くなっちゃうんですけど、ある程度強い日差しを浴びれば誰にでも起こることですよね。うん、起こりうることです。一方光線過敏症って言われるのは通常では反応が起きないようなちょっとした紫外線の量でも症状が出てしまうことがあるんです。対して日差し強くなかったのにっていうのね。うん、あとは紫外線だけではなくて日光に含まれる可視光線、これでも症状が出ることがあるんです。まあ、どの程度の日差しを浴びたら症状が出るかっていうのはやっぱりアレルギー系なので、まあ、個人差があるんですが、ひどい人の場合は室内にいても窓から差し込む光だけで反応してしまうケースもあるんですって。まあ、アレルギー、植物アレルギーとか何か触ったとかもそうですよね。これぐらいだったら大丈夫って人もあれば、もう本当にね、そこにあるだけでダメな人もあるというね。ここが怖いところですよね。で、この光線過敏症なんですが、ま、体質によるものもあるけれども薬がこう原因になっていることもあるんですって。ま、日光ジンマシンとかっていうのもありますよね。ジンマシンが出る、ま、こういうものって明確なこう原因が分かってなくて、ま、やっぱり体質なのかなっていうのもあるらしいです。さあ、この光線過敏症、日光アレルギー、まあ、今言いましたようにいろんなこの日光に関するいろいろちょっと説明してまいりますね。日光ジンマシンっていうのは日光に当たった部分、大きく盛り上がったような発疹や赤み、そして痒いですよね。で、日差しを浴びてから数分程度でもう発症しちゃう。でも数時間以内に消えることが多いらしいです、日光ジンマシン。ただ吐き気だったり体がだるいとか呼吸が苦しくなったりね、そういう皮膚以外にも症状が現れることもあります。アレルギーって怖いですよね。他にもですね、今はこう盛り上がったような発疹や赤み、日光ジンマシン、多系日光疹っていうのもあるんですって。日光が当たった部分に今度は赤くブツブツした発疹が出てくる。通常は日光に当たってから30分から数時間後に出てきます。翌日に出ることもあるんだって。症状は数日経つと自然に消えることが多いんですけども、何度も繰り返すと、これ女性やですね、色素沈着を起こす場合もある。で、先ほど言いましたように薬などの化学物質が日光によって変化することでアレルゲンとなって生じること。

もある。化粧品や食品などが原因なこともあるんですって。さあ、そして光接触皮膚炎、順番に今ご紹介しておりますが、これが全部光過敏症なんです。あ、光性過敏症なんですよ。光接触皮膚炎というのは、貼り薬や塗り薬などの外用薬ですね、湿布とかもあるのかな、それを使った部分に日光が当たることで赤みや発疹などの症状が出る。これ全然まあ違う話かもしれないんですけども、湿布を貼ったままだったり、貼って剥がした後にお風呂なんかに入るとすごくそこが過敏になってるのが分かりますよね。全然違うのかもしれないけど、それもなんか一つかなって思っちゃいました。そして抗生抗線過敏型薬疹、特定の種類の抗菌薬だったり抗がん剤、抗精神病薬、あとは利尿剤などを服用した後に日光を浴びると、日光が当たった部分の皮膚に発疹などの症状が出ることがある。本当にね、デリケートな方、いろんな形でね、痛かったり痒かったりしちゃうわけです。他にも免疫に関わる病気、抗原病とか遺伝性の疾患など、そういうのが原因になって抗線過敏症が生じることもあるんですって。他にもね、皮膚のアレルギーだと思っていたら実は光に当たってて発症しているっていうこともあるの。化粧水とか、化粧水が合わなかったのかなと思っても、そうじゃなくてその化粧水とわずかなこう光だけで皮膚反応、ね、だから原因を突き止めることって、まあ、どんな病気でもそうなんですけど大事ですよね。でこの抗線過敏症なんですけども、一つこの物質が原因になっているっていうはっきりしたものもあるんですって。これはね、初めて聞いたんですけども、クロモファオという物質、カタカナですよ、クロモファオ。先ほど言いました化粧水とか香水とか薬剤食品を介して体内に取り込まれたクロモファオ、これが皮膚に到達してそこから日光や紫外線に当たってしまったら変化して炎症を起こすんですって。はあ。よく柔軟剤ね、私最近気をつけてるんですけども、柔軟剤の香りなんかで気分が悪くなるとかいうっていうのもやっぱこう近いものがあるんでしょうね。でこのクロモファオなんですけども、光アレルギー性のものと光毒性って呼んだらいいのかな、光の毒性、この2つが挙げられるらしい。まず光アレルギー性はクロモファオが体の中に侵入してきた異物、まあ、これ抗原ですね、異物として認識されて、それに対して体が免疫反応を起こす、まあ植物アレルギー、食物アレルギーもそうですよね。私はそばのアレルギーなんですけどもね、体が免疫反応を起こすんですよね。あと抗毒性のものはクロモファオが直接毒性を浴びることで炎症を生じる。はあ、ね、クロモファオか、初めて聞きました。うん、ですから先ほども言いましたように、どうもなんかブツブツがよく出る、原因がわからない、そういえば外に長いこといたなとか火に当たったなっていう時は、この抗性過敏症、抗線過敏症、これをね疑ってみるのも一つですし、まあ何よりもね

医療機関を受診して原因を突き止めるっていうことが大事ですね。私の友人で今まで全くそんな気配がなかったのに、ある時地域のイベントに参加していたら急にこう熱っぽくなったなと思ったら、体全体がこう真っ赤になって、すぐにご主人と病院に行かれたんですけども、まあ、日光アレルギー過敏症というふうに診断されたそうです。でもそれから一度も出ていなくて、とりあえずは気をつけている、サングラスをかけて移動しなければいけない状態ではないけども、やっぱりそれも必要ですし、日光に弱い方とかアレルギーの方は目からも入ってきますからね、日焼けっていうのは。サングラスが必須だって言いますよね。さあ、アレルギーっていうのは私的にはこう積もり積もってっていうイメージがあるので、やはり原因がはっきりわからない場合は、強い日差しの下に長いこといるとか、たびたびいるとか、それを気をつけて日焼け止めをしっかり塗り直すとかね、必要かなというふうに思います。さあ、それでは抗線過敏症、日光アレルギーの対処法としまして、当然ながら肌の露出を控えましょう。 UV カット効果のあるカーディガンだったり、もちろん日傘、サングラス、つばの広い帽子などで紫外線から身を守りましょう。室内にいる場合もカーテンを閉めて光を遮ってね、遮光の徹底ですかね。そして原因となる物質を避ける、明らかに原因がはっきり分かった場合はそれをしっかりと避けていきましょう。原因となる物質に接触するのを気をつける、あとは取り込むというか摂取ね。で、大事なのは原因が分からなくて抗線過敏症の症状が出た場合は、最近ちょっとなんか新しく薬飲んでないかなとか、何かいつもと違う化粧品とか香水を使ってなかったかなっていうのをちゃんと確認して、それから医療機関、皮膚科でいいと思うんですけども、受診するとドクターもこう判断しやすいのではないかなと思います。なるべく医療機関にねかかるのがいいんですけども、まあ、軽度の場合はね、市販薬で炎症を抑えることもできます。あくまで医療機関の受診をおすすめしますが、どうしてもっていう時ね、これは抗炎症作用のあるステロイドの塗り薬で治療するのも有効です。まあ、有効です。自分の症状に適したこの塗り薬がわからない場合は、薬局薬店の薬剤師さんね、症状を伝えて相談してみてください。そしたら、まあ、やっぱり病院に行かれる方がいいですよとかね、とりあえずこれで様子見てみますかみたいな感じで見てくれると思います。あとは日に焼けすぎて、干しもそうだけど、冷やしても赤みやヒリヒリしたのがね、すごく痛みが残る時ありますよね。私は実は経験ないんですけども、子供たちとかね、夫なんかはそうでした。この場合も先ほど言いましたこうステロイド系の塗り薬、効果があるようです。ただ何度も言いますが、薬局薬店で購入したステロイド外用剤塗り薬ね、3日から5日、なるべく早い方がいいね。使用しても改善が見られない場合は、自己判断で使い続けずに、必ず医療機関を受診してください。さあ、日差しの強い時期、何かのきっかけで抗線過敏症というのを発症することがあるかもしれない。

しれないです。そういうねアレルギーとかそういうものがあるんだなっていうのを知っといていただいて、化粧品変えたからかなとかね、ま、化粧品を変えてその化粧品が光に反応してっていうのもあるんですけど、ただ化粧品を変えただけかなとか、食べたものかなとか、着ている服がチクチクしたからかなと、もう自己判断せずに、その時の状況とかね、そういえばよく日に当たった日とか窓際で本読んでたら痒くなったわとかっていうのがあったら、ちょっと思い起こしてみてね、自分の体調をどんな状態の時にっていう、それをね調べて医療機関受診してください。今日は抗線過敏症、日光アレルギー、そちらについてちょっと調べてみました。これからの時期ね、日焼け止め、そして UV 効果のあるカーディガンだったり帽子だったり、私は UV 効果のあるマスクをつけてるんですけども、それも必要だと思います。もうね、女性はシミシワはもう本当にね、日焼けによって光によってやってきますからね気をつけてください。車の中の運転の時もねお気をつけください。みほの今こんなこと気になってますのコーナーでした。さあ、それでは一曲締めにお届けいたします。

時刻は5時7分を回りました。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしています。イブニング794、お楽しみいただいていますでしょうか。さあ、オープニングトークでね、ひじきの話をザルにね入れて、水を入れて戻したら、ザルにひじきが刺さっていて膨らんで取れなくなった一本一本ひじきを取りましたっていう話をしてたんですけども、それ聞いていただいてね、ラジオネームブラックピオさんからメッセージ来ました。キャミミホさん、毎日暑いですね。そうそう、もうキャミソールでね歩きたいって話してたんでね、お疲れひじき様です。初夏の恐怖話、ひじきの逆襲ですね。いや、ほんとそうですよね。パンパンに膨らんでた。おー、怖って。やっちゃった料理の話。煮干しを出来上がっていた味噌汁に入れて、いただいた瞬間、大変なことに。ちょっと待って。煮干しで出汁を取って、一旦は煮干しを、あげたのに、なぜか、また味噌汁に入れたってこと？いや、でも、煮干しって体にいいし、よく、私はね、もう恥ずかしいんだけど、煮干しなんかでわざわざ味噌汁のお出汁を取ったりしなくて、ついつい顆粒のね、出汁を使っちゃうんだけど、煮干しってあれ取った後になんかこう佃煮とかにしちゃったらきっと美味しいんですよね。なんかごまとか入れてね。多分でも相当な量で煮干しを取っていって出来上がった味噌汁に入れたので、自分では入れたつもりがなかったとしたら、ずってこう飲んだ瞬間なんか煮干しとかが口の中に刺さったりとか、歯の隙間に入ったりとかしそうですね。どんな大変なことになったのかしら気になります。やっぱりね、料理をしていると結構いろんなね、とんでもないミスをするんですけど、すごく急いで卵、生卵なんかね割ったりして、卵の方をこのゴミね、生ゴミとか入れる、例えば三角コーナーとかあるじゃないですか、卵の方をこう入れちゃったりとか、絶対ね主婦の方は1回ぐらいはしてるのよ。うん、パンって割ってね、卵の方をパンって落としてはっみたいなね。もう手を離した瞬間に気づくんだけど、もうどうしようもないんですよね、これはね。うん。あとそうね、まあ、いろんなことをしてるけれども、例えばそうね、炊き込みご飯なんかするときに、最初に水加減しとかないといけないのに、材料全部入れちゃって、あーって思ったときはね、炊飯器のどこに合わすんだみたいな、だいたいちょっとこう具を一回取って入れ直したりとか。あ、そうそう、先日私料理を作っていて、和風のものを作っている、和風

ものを作っていて、さっき言いました顆粒のだし、それをこうちょっと入れようと思ったんですよ。で、顆粒のだしには細いスプーンを、いつもプラスチックのスプーン、長い細いスプーンをつけてるんですね、袋の中に。で、袋を開けて入れようと思ったらスプーンがなかったの。その時に気づけばよかったのに、あれ、私スプーン洗っちゃったのかなと思って、まあ、同じようなスプーンがあるのでそれ取って入れた瞬間に気づきました。コンソメの顆粒でした、洋風の。隣にちゃんと和風だしの顆粒のものがあって、その横に置いてるコンソメの顆粒を、普通気づくでしょ、スプーンがないと思ったらあれって、もう入れて、あーって。それがですね、味見してもそんなにびっくりするほどではないね。中華とかコンソメ系、チキン系とか和風とか、嬉しそうにいろいろ取り揃えているけど、あんま変わんないかもなーなんてその時思いました。まあ、そんなわけでね、いろんなことをやっちゃいます。剥かなくてもいい皮を、あ、これ剥かなくていいものやったとかね。はい、また皆さんのやっちゃった料理の話お待ちしております。さあ、そろそろ締めのお時間がやってまいりましたね。その前に熊情報とかないかな。昨日ね、昨日の夜ですね、これはね、はい、昨日の午後8時ごろ、京丹後市丹後町いわきの路上ですね、子熊一頭の目撃情報があったということです。こちら夜ですね、最近ね朝が多いんですけど、これ夜ですね、朝とか午後とかが結構多いんですけどね。他にも、そうそうそう、これお知らせしておきましょう。熊ではないんですけども、闇バイトは犯罪です。今大変な事件が起きていますね。闇バイトは紛れもない犯罪行為です。 SNS 等で短時間で高収入が得られるなど、甘い言葉で募集している闇バイト、応募してしまうと強盗の実行犯、詐欺の受け子や出し子など犯罪組織の手先として利用されます。また一度でも闇バイトをしてしまうと犯罪組織から脅されて自分の意思で辞めることができません。絶対に手を出さないでください。で、万が一ね、手を染めてしまった、もうクレジットカードの情報も分かってるぞとか、家族に危害及ぼすよって言われても、もうそこですぐに警察に駆け込んで自首してください。どんどんどんどんひどいことになって、今回のように本当に恐ろしい事件にね、もう正直、まあね、あの公共の電波で喋る私がこんなこと言っていいのか分かんないけど、あれはもう巻き込まれたとかそういうレベルではないです。ひどい犯罪をしていますのでね、まずそういう闇バイトに関わるところに近づかないね、気をつけてまいりましょう。さあ、それでは一曲お届けをいたしまして、後半へ向かってまいります。

0: FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら。
1: FM 単語？
2: うん、 79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。

京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意

してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772690580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772690672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772690630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772690630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772690530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

時刻は5時25分を回りました。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしていますイブニング794、後半スタートです。外はまだまだね、西日が強くスタジオ内差し込んでおりまして、今日はブラインドをまだ開けることができず、隙間から外を覗いている状態です。車の中はね、暑くなっておりますので、お仕事終わられたりお買い物から帰られるとき十分にお気をつけください。もうまだ5月だからエアコンはとか思わない。

まずにね、ダメだなと思ったらすぐにお部屋や車の中も快適にしていただいて、事故のないように、病気にならないようにお気をつけください。さあ、今日もメッセージリクエストいただいております。ラジオネームオンドリピオちゃんさんです。ありがとうございます。京丹後の美しいサボテンの妖精キャンギャル美穂様、めっちゃ元気っすか。そう、お昼の番組でいつもね、 Facebook アップするんですけども、京都市内のベランダに置いているサボテン、かわいいピンクのね花が咲きました。自宅のサボテンは白い花なんですが、市内の方はね、ちょっとこう綿毛みたいなのがついてて、いつもかわいいピンクのお花が咲くんですよ。見てくださったんですね、ありがとうございます。埼玉国はカラッカラの晴天で、アイスクリームがことのほか美味しいっすよ。なんでやねんって、わかる。私先日コンビニエンスストアに行きまして、夫と二人アイス買おうかってね、ちょっと私買ってくるわって、夫はてっきり一本ずつというか一個ずつね買ってくるのかと思ったら、私が山盛り袋に入れて帰ってきたので、入る冷凍室ってね。よくインスタグラムとかスレッズなんか見てると、アイスクリームのお部屋みたいな感じで、一つのこのエリアをね、例えば引き出し1個とかアイスクリームで綺麗に埋めてはる人はいるんですよ。すごいわーってね、孫ちゃんが来るからアイスクリームを並べましたみたいな、もうお店屋さんみたいに。あとは引き出し1個に全部あの上等なね、一般市民の言葉ですいません、ハーゲンダッツがバー並んでるとかね。そこまでは行きません、せいぜい6個ぐらいだったんですけども、はい、美味しいですよね。さあ、メッセージの続きです。ピオの家庭菜園のキャベツも巻き巻きがいつの間にかグーより大きくなって、食べてもいいかなみたいな感じ、なんか知らんけど。あ、そうか、全然なんか巻き巻きにならないっておっしゃってたけど、グーより大きくなったらそろそろいいかもね。商売用のキャベツじゃないんだからグーで十分かなっていう気はいたします。いや、きっと美味しいでしょうね。いやいや、キャベツ大好き。また食べた感想など教えてください。そんな気分の京丹後の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっす。ということで、今日もね7曲リクエスト選曲お願いしますっていう風にいただいたんですが、そこから浜田翔吾さんの曲いきたいと思います。浜田翔吾で初夏の頃です。オンドリピオちゃんさん、ありがとうございます。

0: ここからはお買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマインの提供でお送りします。
1: ママお腹すいた。
2: じゃあ一緒にご飯作る。

今日の晩御飯のコーナーです。今日もショッピングセンターマインさんの中にありますエール峰山店さんのウェブチラシ持っております。本日5月19日火曜日、行ってみましょう。火曜日水曜日2日間のおすすめ、恒例の大農産市ですね。今回はですね、1袋95円3袋よりどり280円となっております。ニラ、チンゲンサイ、小松菜、水菜、1袋95円3袋よりどり280円。私今日冷蔵庫に小松菜と水菜があって、ニラとチンゲンサイがないんですけど、チンゲンサイもニラもね、使い勝手いいですよね。この4つが冷蔵庫に入っているとなんとなくなんか体にいいもの作るぞみたいな、おひたしだけにしてもいいし、ちょっと炒めてもいいし、例えば卵とじとかもできるし、サラダにもできるしね、とっても便利です。さあ、そして人参が3本入りが138円、訳ありミニトマト1パック 250g 入りが198円。私の大好きなスイカ、熊本県産などのスイカカクテル1パック398円。メロンお好きですか？こちらも熊本県産などの赤肉メロン、デザートカット、あ、これデザートカットっていうのか、398円でございます。火曜日オンリーのお安いものにはほうれん草108円、ぶなしめじ 100g 入り88円。ほうれん草もいいよね。さあ、そして魚も安いですね。火曜日は魚、お魚がお得。マアジ1

0: 日398円。塩銀鮭の切り身268円。安くなっております。クラシモアのね、スライスロースハム。4つくっついてるものとかあるんですけども、プリマハムロースハム4連、伊藤ハム皮なしウインナー、ロース生ハム1泊278円、2泊より取り500円ね。そしてシーチキンエルフレークマイルドクラッシュモアですね、 70g が3缶で358円。これからの季節とっても役に立つ麦茶、国産六条麦茶のティーパック7グラム入りがなんと56パックも入って158円です。お魚まだ安いものありましたね。塩サバ片身1枚138円、塩サバと塩島ホッケ、こちら138円なんですが4枚より取り500円となっております。お肉は98円均一。胸肉 100g あたり98円。胸肉私大好きなんですよね。さあ今日はそうですね、チンゲン菜って美味しいけどどうやって使うんだろうっていう方もあったりするので、はい、チンゲン菜と胸肉で何か作ってみましょう。鶏胸肉とチンゲン菜の今の季節にですね、塩だれレモンでございます。材料は3人前、鶏胸肉 600g、 チンゲン菜は1株、塩少々、胡椒少々、これ下味用ですね、片栗粉も適量です。さあ塩だれです。ごま油大さじ1、水大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、塩小さじ1/4、にんにくチューブ2センチ、粗挽き黒胡椒多めと書いてありますね、レモン汁大さじ2杯。ポイントはレモン汁は加熱しすぎると香りが飛ぶので最後に加えましょうということです。さあ作りましょう。鶏胸肉は一口大に切って、塩胡椒を振って片栗粉を薄くまぶします。チンゲン菜は茎と葉っぱに分けましょう。分けて切ります。ボウルに塩だれの材料を入れて混ぜます。フライパンにごま油を熱して鶏肉を皮目の方から焼き、焼き色がついたら裏返して蓋をして3分蒸し焼きです。チンゲン菜をそこに加えてさっと炒めます。余分な油を拭き取って塩だれを加えて強火でさっと煮詰めたら全体に絡めて完成。はい、そこからこうね、レモン汁な感じでしょうか。レモン汁はこう塩だれにこう混ぜとかずにね、香りが飛ぶなら後からの方がいいのかな。とりあえずは混ぜておくんで本当に最後にさっと絡めて完成でいいのでしょうか。今日は鶏胸肉チンゲン菜の塩だれレモン、もう一度材料です。3人前、鶏胸肉 600g、 チンゲン菜1株、塩コショウ下味用に少々、片栗粉も適量です。塩だれはごま油大さじ1、水大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、塩小さじ1/4、にんにくチューブは2センチ、粗挽き黒胡椒多めで、レモン汁は大さじ2杯です。ちょっとお腹空いてきちゃった。これさっぱりして絶対美味しいですよね。ぜひ作ってみてください。お子様も喜ぶし、お酒のおつまみにもなるのではないでしょうか。今日の晩御飯でした。
1: ここまではお買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマインの提供でお送りしました。

はい、愛子さんでシーソーの海お届けしました。メッセージとねリクエストが夏ソングっていうことでちょっとね急いでね探してみましたよ。

はい、いただきましたのはメール出てこい出てこい、はい、ラジオネームチンアナゴさんです。ありがとうございます。こんばんは。今日も天気が良くて暑かったですがランニングしてきました。わ、すごい、もう尊敬する。熱中症には気をつけてね。暑すぎてもうそのまま海に飛び込みたくなるレベルですね。ほんとね。でも明日からはまた雨みたいで、このまま梅雨入りするんですかね。わあ、やっぱ梅雨はね来てほしいよね。これからの今後のねお野菜だったりいろんなこともあるので。最近は春と秋がどんどん短くなって季節がおかしくなっている気がします。おっしゃる通り、最近は氷河のアイスがめちゃくちゃ食べたくなります。わかる。ガリガリ君とかサクレが最高です。好きなアイスありますか？こないだね、ガリガリ君のね、あれ何だったのかな、フルーツっぽいものを食べたらめちゃくちゃ美味しくて、確かフルーツだったと思う。なんかもうさっきもお話ししてたんだけど、いろいろ買っちゃったので、いや美味しかったですよ。ガリガリ君大好きです。あとはね、あのザッキーっていうの、あれも大好きです。さあ、リクエスト曲なんですけども、夏ソングをお願いしますということで、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏、こちらお届けします。

ラジオネームチンアナゴさん、ありがとうございました。夏ソングということでプリプリお届けしました。さあそれではエンディングに行きたいと思います。ありがとうございます。

0: 高倉不器用雑貨店。はい、皆さんどうも、高倉不器用雑貨店店長、私高橋勝人、
1: そして店員の倉田楽です。
0: 大人のライフスタイル、そして
1: カルチャー、
0: はい、取り扱っている不器用な2人組の雑貨店でございます。月曜夕方6時、そして
1: 再放送が火曜夜8時から。
0: はい、皆さんこぞって聞いてください。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて、渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしてまいりましたイブニング794エンディングのお時間でございます。さあ本日5月19日真夏日でした。最高気温32度、最低気温15度、この後の降水確率は 0% です。さあ明日です。5月20日水曜日、明日は夏日ということで曇りのち雨の予報です。最高気温26度、最低気温17度、ちょっと下がりますね。日の出は4時52分、日の入り19時1分ということです。今日の日の入りは19時1分、あ、明日も一緒ですね。明日の降水確率0時から6時まで 10%、 6時から正午12時までが 30%、 正午12時から6時までが 90%、 その後 80% となっております。雨よく降るかもしれないね。さあそれでは最後に京丹後警察署から明日の交通取り締まりのお知らせです。明日5月20日水曜日、大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。明日は大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合がございます。ご了承くださいませ。もう今日本当暑くてね、ずっとスクリーン上げることができなかったんですがね。はい、皆さん何度も言いますが熱中症には十分お気をつけくださいませ。エンディングナンバー、それでは行ってみたいと思います。

5月のエンディングナンバーはおかんで君の代わりはいない、こちらをお届けしております。イブニング7休養、お相手は大江美穂子でした。ごきげんよう。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子供には体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: FM 丹後ではラジオパーソナリティを募集しています。番組パーソナリティとしてラジオを通じて丹後の情報などあなたの声で発信してください。他にお仕事をしていても大丈夫。朝の生放送に挑戦してみませんか？18歳以上の方でキャリアは問いません。まずはお気軽にご連絡ください。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は台風大雨などへの備え、こちらについてお話をしていきます。台風は毎年のように日本に襲来して大きな被害をもたらしています。風水害は地震と違ってある程度天気予報などにより事前に予測できます。気象情報は積極的に収集しましょう。日頃からテレビのデータ放送からの情報収集方法も知っておきましょう。大切なのは台風が来るなどの情報を聞いた時、どれだけ災害を意識することができるかです。ただ情報を聞いただけでは何の意味もありません。情報を聞いた私たちがその情報をどう生かすかが重要です。また情報を得るとともに普段と雨の降り方が違うなどの異変を察知したとき、避難行動や被害軽減のための行動に移せるかどうかが大きな鍵となります。浸水の恐れがあるときは土のうなどを準備しましょう。床上浸水の恐れがあるときは家財道具など大切なものを2階へ上げ、1階の畳を素早く上げられるように準備しましょう。ただし

余裕がないときはすぐに避難することが重要です。お風呂は排水口から汚水が逆流することがあります。逆流を抑えるためにお風呂には水を張っておくことをお勧めします。この水は断水時の備えにもなります。宮津で大手川が氾濫したとき、我が家でもこれを実践し大いに役立ちました。頭の片隅に置いておいてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が台風大雨などへの備え、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええわやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ただいま。
2: おかえり。
1: 今日は疲れた、お腹ペコペコだよ。お母さん、晩ご飯何？
2: 今日はあなたが大好きなカレーよ。
1: やった
3: ー！ FM 単語が
2: 6時を
3: お知らせします。

声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: ゆかこはボーバイ毎週月曜朝9時再放送火曜夜8時オンエアあなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間
0: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More
1: 聞いてね

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 貨店開店でございます。私店長、そしてフリーの音楽プロデューサーギタリストの高橋勝でございます。
1: そしてポンコステインの倉田楽です。
0: はい、楽さん今日も一日よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 一日っていうかね1時間でございますけども、はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: はい、まあまあ始まる前、冒頭ね、
1: はいはい、
0: まだスタートする前の世間話として、
1: はい、
0: 私たち2人はですね、はいはい、老人介護のもう共通の話題がありまして、
1: もうね、それもう重要なんですよこれも。
0: いやいや、まあ重要っていうかね、
1: 重要っていうか、まあ身につまされるっていうか、
0: そのために、うん、まあ、U ターンしてきたわけだもんね。そう
1: 、だからまあそういった意味ではね、まあ、任務ミッションはちゃんと着々とやってますからね。
0: まあまあ、はいはい、はい、まあ楽じゃないけど大変でもないっていうか、慣れてしまえばってことなんだろうけどね。
1: そうですね、
0: まあまあそんなわけで今日も一日

0: はい、ということで始まりました。
1: はいはい、
0: オープンガラガラでございますけども、はいはい、はい、
1: カッさんね、
0: はい、
1: 今日私がこっちに来た時にね、うん、カッさんの、スニーカー見たんですよ。
0: はい、
1: なんか

0: ルートがなんか書いてある文字の、あのピンクっぽいやつ。
1: ニュね。
0: ム
1: ニュ。
0: ニュ。かっこいい、あれ、久しぶりに見ました、あれ。
1: そう。
0: 最近履いてたんですか、あれ。
1: いや、ずっと履いてますよ。あ、そう。ここ、
0: あれ好き。
1: ここ2、3年ぐらい履いてるかな。
0: なと思って。靴結構好きで見るんですよ。
1: もともとデザインしたのは、所さん
0: で。所さんね。
1: そうそう。
0: 面白い。
1: で、ニューバランスの N。
0: ね、
1: N。N のところを自分でワッペン作って、あの人ね、うん、ひらがなのニューにしてたんですよ。ね、
0: 久しぶり見て、あ、これ久しぶりだと思って。
1: うん。それ、今、多分、権利売っちゃってるんだと思うんだけど、で、今、ちゃんと製品化されてて、いろんなバージョンが出てんだよ。
0: そうですか。
1: 一番最近だとね、チートスとコラボレーションして、チートスカラーのオレンジと白とブルーだっけな、水色っつうか。
0: なるほどね。
1: そういうのが出てたりとかして。
0: なるほど。ちなみにカスさんはステージはスニーカーの時あるんですか？
1: 多いかな。
0: 多いですよね。ね。
1: ニューが入ってたりとかして、ニューを僕は3足持ってて、オレンジ色と、はい、白のね、フィアットチンクエントとコラボしてるやつがあって、で、フィアット500っていうのと、で、玄関にね、置いてある、赤っぽいニュート、はいはいはい、そう、チンクエントもありますよ。
0: なるほどね。カスさんって衣装ね、結構シンプルな、こう、上下合わせた、ね、色で、で、うん、靴が赤とかオレンジが記憶にある時があって、
1: はいはい。
0: あ、スニーカーは、光って、明るい色とかね。で、ウェアが、シンプルな、黒っぽかったり上下同じような色で着てて、
1: はいはいはいはい、
0: 靴が赤とか
1: 白シャツ黒ベストっていうのが最近多いかな。
0: で帽子が黒でって、
1: はいはい、ポークパイがメイン
0: で靴がちょっと赤とか一回ねオレンジか赤か
1: オレンジ
0: あったでしょ。
1: オレンジありますよ。
0: でしょ。
1: オレンジのニューじゃないですか。だからそれ
0: よく覚えてるんですよ、うん、でまあそのファッションの話を今日したいなと思ってたんですけど、
1: オレンジ色好きなんですよ、ね。
0: やっぱりそっか。
1: うん。
0: 自分のラッキーカラーってやっぱあるんですか？これ好きだなって。
1: 好きな色は、だからオレンジとか、はい、好きですけど、ラッキーかどうかって言われるとわかんないけど、
0: うんうん、
1: まず、オレンジ色のものを持ってる人って少ないじゃない？
0: ラッキーカラーなのにね、オレンジってパワフルな。
1: ああ、そうそうそうそう、風水的にはね。
0: 黄色とオレンジはお金貯まるって言いますよ。
1: うん。うん、でそういうのもあって、割と僕はギターの色もオレンジのものがあったりとか、でオレンジ色って世の中にそのオレンジ色のバッグだとか、ギターだとかそのなんだろう靴にしてもそうだし持ってる人少ないから。
0: 少ないね。
1: 車の色とかもね、だから逆に俺だって分かりやすいから、
0: 分かりやすい。
1: オレンジを身につけるようにしてるかな。
0: カスタムパトリックのシューズもかっこいいよな、スニーカー。
1: はい。パトリックはね。
0: パトリック履いてる人は私の周りいないですもん。
1: でもね、最近一般化しててつまんないなと思う。
0: フランスでしたっけ？
1: フランス。
0: ね、
1: フランスのスニーカーメーカー。
0: このあたりはね。
1: そういえば、この番組で、スニーカーのブランドもいろいろやったもんな。
0: あれ楽しかったですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、たまたまね、今日、なんでこんな話をしようかと思ったかっていうと、
1: はい、
0: 久しぶりにね、YMO のソリッドステートサバイバーのジャケット見たんですよ。
1: はいはい。
0: 赤い人民服の。
1: うん。
0: で、あれ見てて、ロックの人、まあ、広くロックの人って、
1: うん、
0: 皆さん個性的で、
1: うん、
0: それぞれ好きな格好をしたがるじゃないですか。
1: はい。
0: グループは。
1: うん。
0: なんでこの時 YMO は世界進出するときに、みんな赤い人民服着て、まあ、高橋幸宏さんのデザインですけどね、
1: うん、
0: 中国っぽい格好をしたのかなと思って、ちょっと興味があって、検索してたんですよ、
1: うん。
0: で、実はあれね、人民服じゃなくって、高橋幸宏さんはね、古い、スキーウェアをモチーフにしたって話を、これ、読んだんですよ。
1: あ、そうなの？
0: で、フロントボタンが隠れる、肥沃っていうんですけど、
1: うん、
0: 隠れてる、まあ、襟が重なってる状態の。それで人民服に見えたんで、あれは、実は人民服じゃないんだよって書いたって、と初めて知った。
1: 昔の海軍さんが着てたような制服っぽかったけどね。ね、
0: ただ、海外に行くときに日本人と中国人の違いが分かんないから、
1: うん、
0: うまく

0: 用して私らアジアから来ましたイエローマジックオーケストラですよという意味では、うん、あの赤い人民服はインパクトがあった。
1: なるほど。
0: っていうのはあの、ネットで拾って読んで、あ、ユニフォームって面白いなと思って、これは今日そんな話しようと思って。
1: そうだよね、うん、で昔の音楽シーンではユニフォームを着てやるっていうのがある意味ちょっと当たり前化してた時代があるんですよね。
0: そうそうそう。例えば日本でも50年代とか、そう、戦後のね、例えばそのコーラスグループって、うん、例えばマイナースターズとか、
1: はいはい、
0: あとコーラスグループだったらダークダックスとか、うん、スーツ着てらっしゃったでしょ、う
1: ん、日本は、はいはい、
0: で海外も例えばあのモータウンのビデオとか見ると50年代半ばから60年の例えばスタイリスティックスとか、
1: うん、
0: プラッターズとかいわゆるオールディスのみんなあのスーツ着てますよね。
1: そうなんだよね。
0: でステップ踏んでかっこいいですよね。
1: そうなんだよね。
0: であれ見てて、あ、コーラスグループはもともとやっぱりあの統一感を見せるためにステージもそうだし見栄えがするから、まあ、ステージ用の衣装としてスーツとかジャケットを合わせてたんやな。
1: まあだから元になってんのは、
0: はい、
1: 例えばシナトラがいつもタキシード着てて、
0: そうそうそうそう
1: っていうような、
0: うん、
1: そういうノリでその舞台の上っていうのはある種特殊な
0: ショーですよね、
1: うん、清掃をしてやるところっていう、
0: そうそうそう、その通りその通り
1: ことだったと思うんですよ。
0: だから、
1: でそれを派手にどんどん黒人音楽の人たちはしてったりとかね、
0: それをコピーしたのがあのデビュー当時シャネルズ、後のラッツ&スター、
1: はいはい、
0: やっぱりね鈴木さん賢いなと思うのはあのこうオレンジ黄色っぽいあれジャケット、うん、タキシードジャケットって言うんですか、
1: うん、
0: で黒いパンツ、
1: うん、
0: であのステップ踏んだでしょう、かっこいいなと思って見てて、あ、ちょっとグループの衣装について今日語ってみようと思って、マニアック講座を始めたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、お揃いの衣装が印象的だったロックグループの特集をしようと思います。
1: はい、
0: はい、まずビートルズでしょう。
1: やっぱりね、丸首、
0: そう、
1: 襟なし
0: スーツ
1: でマッシュルームカットっていうか、
0: はいはいはいはい、これは60、デビュー自体は64、3年ですけど、
1: うん、
0: その前は実はあのジョンもポールも革ジャン
1: リーゼント
0: 着てたん、
1: うん、
0: で、まあね、マネージャーをすることになったあのブライン・エクスプライン、
1: エプシュタイン
0: が、
1: はい、
0: 君らそんなダサい格好したらデビューさせんぞと、お前らスーツ着ろと、
1: そう、ハンブルグ時代かなんかはそうだったんですよね。そうそうそう、ビートルズって
0: で、スーツにマッシュルームで、カスさんが言ったその襟なしスーツと、もう一つはあの三つ星の四つ端のスーツ着てるんですけど、
1: はい、
0: やややとかで見てると、
1: うん、
0: あの襟がこうちっちゃいんですね。で、
1: うん、
0: 三つボタン四つボタンの一番上のボタンが首のすぐ喉ボトクのすぐ下にあるぐらい高い位置にある。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で、一番上止めるんですよ。で、下では一番下のボタンを外す。
1: うん、
0: で、細いパンツで、靴がこれビートルズシューズとかって言ってるのが俗に言うこれはね、ビートルブーツって言ってますか、これチェルシーブーツって言うんですよ。
1: ほう、
0: サイド5はあの横がゴムになってて、
1: うん、あ、
0: 靴ひもがないの。
1: なるほどね。
0: これはね、英国御用達の、英国の皇室の御用達で、
1: うん、
0: 馬に乗るときに履いた。なぜかというと靴ひもがあってほどけると馬に当たって邪魔になるし、
1: うん、
0: め
1: ん
0: どくさいから、あの
1: でも脱ぎ履きはしやす
0: い、ね、エリザベス女王なんかのあのグループはみんな、チェルシーブーツ、チェルシー、まあ、イギリスですよね。
1: うん、
0: あれを履いて、乗馬、今に乗ってたんですよ。
1: なるほど。
0: イギリスでは、上質の、高級の、まあ、洋服装ってなかったんですけど、ある時、ジョンとポールが、うん、あの靴を僕ら、このスーツに合わせて履きたいと。
1: うん、
0: それで、ビートルブーツ、ちょっと加工して、先端が尖った、ブーツにしたんですよ。これがビートルブーツでやややで履いてるあの靴なんですよね。で、どんな影響があったかというと、日本人も真似した、
1: うん、
0: 真似したもうすごいあのそっくりのグループがいました。
1: そのデザインは今でも残ってるもんね。
0: 残ってます、
1: はい。じゃあちょっと曲いきましょうか。
0: はい、もう初期のヒット曲 Please Please Me、 ビートルズで聴いてください。 Please Please Me です。

0: ザ・ビートルズで Please Please Me でした。
1: はい。
0: やっぱこれリーゼントで歌ったらちょっと違いますよね。
1: まあでも、あの流れはいわゆるオールディーズっていうか、ロックンロールっていうかの流れは組んでるんですよね。うん、もう面白いわ、あのドラムとベースとギター一本が左から聞こえてくるっていう、偏ってんだよね、うん、この頃の録音って。
0: なるほどね。
1: うん、
0: この、やっぱりね、ブライアンさんすごいなと思ったのは、イメージ管理って、これまで、ロックの人って好き勝手やってたら、あんまり到達のイメージなかったんですけど、
1: うん、
0: ビートルズのこのスーツの着用の仕方を考えると、多分清潔感とか、プロモーションしやすいですよね。
1: はいはい。ああ、でも、ウディガスリとかも、うん、T シャツとかでは演奏してなくて、うん、フォークの人ね、
0: はいはい、
1: ボブ・ディランとかも、一応シャツは着てるんですよね。
0: うんうんうん、
1: だから、T シャツとかでステージに出るようになったのって、だいぶ後っていうか。
0: 後でしょうね。70年代じゃないですかね。
1: う
0: ん、
1: そう、多分。
0: はあ、
1: あれ、ジミヘンドリックスとか、60年代、はあ、あれでもちゃんと衣装着てるもんね。
0: 着てますよね。
1: うん、
0: 私はね、イーグルスだったりが、なんか濡れシャツとか着てたの覚えてるんですけど。
1: あれはだからカーボーイ。
0: あ、カーボーイか。
1: の格好なんですよね、いわゆる。
0: あ、そっか、そっか。
1: サスペンダーして、丸首シャツっていうか、いわゆるラクダっぽい。
0: はいはい、そうそうそうそう。
1: っていう。そんなレコードジャケット、ならずものかなんかのレコードジャケット、そうだもんね。うん、
0: ビートルズの影響は日本でもすごくあって、グループサウンズで、一番そっくりだったのがスパイダース。
1: はい、
0: これね、昔の写真見れば分かります。釜安さんとか坂井正樹、井上潤は、
1: はいはい、
0: 細いスーツにやっぱりねチェルシーブーツ履いてるんですよ。
1: はいはいはい、
0: で V ゾーンが狭くて、一番ボタンがやっぱり喉仏の下あたりにあるあたりの
1: いやだからそこら辺はね、釜安さんが持ってきたん
0: だと。おしゃれですよね。
1: 釜安さんが衣装関連は
0: あのあたりだと、東京生まれ東京育ちのまあいわばボンボンじゃないですか、お坊ちゃんでしょ。坂井さんにしろ、うん、亀梨さんにしろ、まあ、二世っていうかね。
1: うん、
0: やっぱりね、余裕があったんでしょうね、ファッションに、時間とかお金
1: 使
0: うね。
1: 思いますよ、うん。で、海外の当時手に入りにくかったレコードとかも持ってただろうし。だから
0: 今見たらね、よくビートルズの格好してるなと思ってね。びっくりするぐらいそっくりですよ。
1: 釜安さんがいろいろ策を練ってたのかなとは思うけど、う
0: ん。で、リバイバルってあるもんで、例えば、ミスチルとかユニコーンも、ある時ある曲に関してはビートルズの格好して歌ってますよね。
1: あ、そうなんだ。それは知らなかった。
0: そっくりのスーツ着てるんですよ。
1: あ、そう。
0: 未だになんかこう、繰り返してね、ああいうこのスーツを着て歌うロックマンとか出てくるっていうバンドマンっていうの？
1: うん、うん。
0: 未だにやっぱり、60年経っても出てくるんですよね。
1: いやいや、大事なことだなとは思ったりするけどね。うん、です
0: よね。カスさんはユニフォーム着てるバンドって誰を買います？
1: 僕はね、キャロルでしたね。う
0: ん、キャロル今日かけたかったんですけど、今日はかけないですけど、
1: うん、
0: まあ、似たラインで、日本の。
1: ラクさんが今日、ね、来た時に、はい、この企画をもう書いた。

0: メモをくれるんですけど、ああと思って、頭に浮かんだのはキャロルでしたね。
1: キャロルか YMO か、最後にかける曲かに、のバンドかに迷ったんですよ、日本ではね。
0: 日本のバンドはね。あで、あと海外だとね、エンジェルっていう。
1: ああ、エンジェル。
0: そう。まあでも、正確に言うと、うん、エンジェルの場合は同じ衣装じゃなくて、同じスタイルじゃなくて、同じ色の、うん、似たもので個々のデザインが違うっていう衣装だったと思うんだけど。
1: そうそうそう。そういった意味ではね、ちょっとイメージ違うんですよ。例えばジャクソン5も、色違いのシャツに、ベスト。
0: はいはいはいはい。
1: マイケルがボーカルの一番、ちっちゃいマイケルがですよ。うん、リトルマイケルがボーカルだった頃のジャクソン5ね。
0: はい。
1: ベストが。
0: 鼻がまだ整形されてなかった頃ね。そう。
1: あとね、これは随分後ですけど、アース・ウィンド・ファイヤーが、うん、同じような衣装のイメージのほら、アルバム載ってじゃないですか、
0: はいはいはいはい。
1: あれは2枚目が、ジャケットかな。
0: ピラミッドの。
1: ピラミッドのやつ。
0: はいはい。はい、
1: 格好をした日本の、よく似た影響を受けたのが、
0: スペクトラム。
1: はい、新田一郎さんの、バイキングか古代ローマかわかりませんけど、ね。あれもやっぱりインパクトありましたね。
0: ね。うん。はいはいはい。
1: はい。こんなんで考えてると結構いろんなのがあってね。一番面白いなと思ったのはね。
0: ストーンズも一番最初はね、衣装ちゃんとみんな揃えてたはずだよ。
1: そう。うん。モッツって言ったらいいかな。ストーンズはどっちか言うと、モッツファッションって言ったらいいかな。あと、こう、ちょっと違うかもしれないけど、やっぱキッスとか、世紀末。うん、
0: あれもだから個々のデザイン違うバージョンですよね。は
1: い、まあ、白塗りが一緒っていうのかな。
0: うん、うん。
1: こんな感じで上げていくとね、すごいのがいっぱいいるんですよ。カスさん、クラフトワークのジャケット覚えてます、
0: は
1: い、
0: クラフトワークも衣装揃ってたわ。
1: 赤いシャツに黒いネクタイで短髪。
0: それだったらディーボもそうだよ。
1: ディーボそうそうそう。
0: 変な傘っていうか、アジアンテイストのなんか帽子っつうか。
1: そうそうそうそう。
0: はいはいはい。
1: その流れで言うと、まあ、次にかけるやつは、ブームはブームなんですけど、
0: うん、
1: ファン、をも参加する形でブームになった。
0: これはもうリアルタイムで、はい、ちょっと一週間ぐらい俺ファンだったもんな、一ヶ月ぐらいか。
1: 時代で言うと1975年前後。
0: はいはい。
1: ベイシティローラーズです。
0: はい。曲ちょっと行きましょうか。
1: サタデーナイト聞いてください。

0: セーフティーローラーズでサタデーナイトでした。
1: SA サタデーのねスペルをこれで覚えたもん俺SATURDAY って、
0: まあ、みんな同じようなもんですね。これは、1975年、出身がスコットランドのエディンバラ。
1: エディンバラ、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: 彼らが、まあ、これもあの、さっきのビートルズと同じように、まあ、プロデューサーの能力があるんですけども、
1: はい、
0: タータンチェックのパンツとスカーフを、うん、これはあの、コーディネートしてるね、皆さんね、色違い。
1: はいはい。
0: パンツが足首だけの短いパンツですよね。
1: あの、タータンチェックって、いわゆる民族。
0: 民族柄なんですよ。
1: 民族衣装の柄なんだよね。そうそう。
0: で、このベイスローズが与えた影響は2つありまして、
1: うん、
0: スコットランドの民族文化にこの衣装にタータンチェックって柄があることを私は知りました。初めて。で、もう一つはね、グループの衣装を真似してコンサートに出かけるっていう文化が生まれたんですよ。
1: うん、
0: 要は、これあの、ローラーマニアって全世界で言ったんですけど、
1: はいはい、
0: アメリカ行っても日本公演でもタータンチェックを着た女の子たちが、衣装を着た女の子たちがライブに行くという。
1: でも考えてみたらさ、だから、
0: はい、
1: 彼らは日本でいうところの絞り染めみたいな、そういうノリだよね。
0: そうそうそうそう。だから、絞り染めの格好していくとか、大島すぐに来てたら大島すぐに来ていくとか。
1: いやすごいよね。
0: そういうファンが増えた。だから、今の推しのファンたちがね、
1: うん、
0: アーティストと同じ格好をしていくという、
1: ね、
0: ような文化を作ったわけでしょ。タータンチェック売れたっていう日本でも、
1: うん、
0: この頃通販ってあったのかしら、どうなの、
1: どうなんだろう。バーバリーっていうブランドはもうすでにあったと思うけどね、
0: 今でもその日本公演の時の前後の記事とか見ると、
1: うん、
0: 女の子タータンチェックの洋服着てますからね。
1: いや流行りましたよ。まあとりあえず、あの身近なところではみんなマフラーとか、
0: マフラーね、
1: うん、
0: で、まああのタータンチェックのこのコーディネートでデビューした、あの後でデビューしたチェッカーズもそうですけど、あのよく考えると、あの衣装でコンサートに行くっていう文化はやっぱり日本の定着しましたね。
1: そう
0: 面白いな。
1: まあだからそういうノリで、あの、キッスのコンサートでキッスのメイクしていく人も増えたしね。
0: そうそうそう。世紀末のなんとかミサで、あの、世紀末の格好していく人が増えたとかね。
1: うんうん、あとはなんだろう、あの、サッカーワールドカップで、フェイスペインティングっていうのをやってる人とかいるけど、その走りっちゃ走りだよね。
0: だからこのアーティストの音楽以外の影響力って衣装でもすごくあって、参加の仕方とか、あるいは文化ね。
1: はい。
0: さっきのあの、ビートルズや、その、ストーンズは、まあ、モッツも普及したって、未だにね、あの、うん、モッツのファッションの人いますしね。
1: モッツファッションね。
0: ねえ。ベスパン乗って、さらば青春の光でしたっけ、
1: はいはいはい、ミリタリージャケット着て。
0: そうそう。
1: あれはあれでかっこいいもんな。
0: ねえ。未だにザ・フーって伝説になってるじゃないですか、あの格好ってね、
1: はい。はい。
0: ベスパ。ベスパン乗ってる人周りにはいないですけど、かっこいいと思いますよ、はっきり言って。
1: で、ザ・フーに関しては僕ね、うん、視覚的なところが先行してて、
0: うん、
1: 曲あんまり聞いたことなかったんですけど。
0: あ、ファッションです、私も。どっちか言うと。
1: で、この間ね、
0: うん、
1: CSI
0: ってい
1: う、アメリカの、ドラマがあるんですよ。CSI ベガスだとか、
0: はいはいはいはい、
1: いわゆるあの、科捜研の女的なドラマなんですけど、アメリカの。それのね、テーマ曲がザ・フーだったんですよ。
0: そうなの？
1: うん。で、でも、
0: うん、
1: それを聞いて、俺はいい曲だなと思ってたんだけど、
0: はい、
1: その、ありがちなテーマ用に作られた曲だと思ってたら、なんとそれが70年代のフーの曲だったっていうね。曲もいいじゃんとか言って。
0: うん、
1: まあもう、ほんと、あのちゃんと聞いとけよって勉強しとけっていうふうに自分に思ったんですけどね。
0: はい。
1: そう、
0: うん、
1: まあまあプレスリーみたいなね、
0: はい、
1: ソロアーティストでも衣装ってこうフリンジ
0: フリンジね、
1: はいはいはい、のれんみたいなね、
0: うん、
1: ちょっと邪魔するよとか言って同心が入っていきそうな
0: ちょっとごめんねって、うん、毎度って
1: あんな感じの衣装で

0: 思い出しますけど、ほんと、ああタータンチェックね、懐かしいな、ベイシティローラーズ、ね、レスリー・マック公演、
1: あそうで、そう、
0: イアン・ミッチェル、
1: なんかねボーカルがねよく変わったんですよね、あのローラーズ2回か3回変わってる。
0: でも基本的にはレスリー・マック公演ですよ、
1: うん、だって兄弟がメインでしたもんね、ドラムとあとベースだったかな、確か兄弟だったんですよ。
0: ああそうだっけ、
1: でボーカルがレスリーと、あと
0: ベースは通称ウッディって名前の、
1: ウッディ、ウッディかお兄さんか弟かどっちかなんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、でドラムがねゴリラみたいな顔した、うん、
1: アランかな
0: と思うけど、はいはい、はい、まあまあそんなところで話はつきませんが、はい、ちょっとこの辺で CM、は
1: い、お願いします。
0: はい、
2: 花子の応援団あいうえお作文、
3: は、花咲く田舎丹後、
4: な、何でも美味しい丹後、
5: こ、
6: 心のふるさと丹後、
7: の、のんびりのどかな丹後、
8: お、驚き発見丹後、
9: う、海がきれいな丹後、
10: えん、縁が広がる丹後、
11: だん、だんだんハマるよ丹後、
6: そんな丹後の中にある FM 丹後、
7: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか。
2: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。
9: お問い合わせは電話 0772-627941 627941まで。
0: はい、FM 単語からお送りしております高倉不器用雑貨店 CM 明け後半でございます。はい、そうベイシティローラーズ、ね、懐かしいな、うん、1ヶ月ぐらい本当ハマった。
1: あそう、
0: あの当時さ、ね、よくないっちゃよくないんだけど、うん、あの音楽雑誌というよりは、はい、明星平凡ですごく取り上げられてて、
1: はいはい、
0: いわゆるアイドル、まあしょうがないんだけど、
1: はい、
0: アイドル扱いされてたのに飽きちゃったんですよ俺。
1: アイドルなんですよ、
0: うん、
1: 日本では完璧なアイドルでしたね。
0: ね、
1: あ
0: だから本人たちはロックやろうと思ってデビューしたと思うんですけど、
1: うん、
0: そう、パット・マグリーンっていう人もいたな。
1: パット・マグリーンね、
0: ギター。
1: あ
0: ーで、あのねレスリー・マック・コーエンのボーカルはずっと続いてたんですけど、そのギターコーラスの部分で定着しなかったんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそうそう。で、イアン・ミッチェルっていう人が2人目かなんかで入って、
1: はい
0: はい、でずっとリードギタリストっていうのはリーダーかなんかのエリックっていうのがいたんですけど、うん、でイアン・ミッチェルが辞めた後に今度パット・マグリーンっていうね、
1: はいはい、
0: 目がつぶらな人が入ってきてっていう、う
1: ん、まあ、大体皆さん可愛らしいですからね、アイドルっぽいですね。
0: あのツンツルテンのズボン履いてたよね。
1: そうそうそうそう、
0: そうだ ね、
1: あの格好してコンサートに女の子が行ったんですよ、うん、日本では最初かもしれませんね、ちょっと記憶にないんですけど、その前にああいう衣装を着ていくって誰かいたかな。
0: はい、まあほら
1: バンドで
0: フォークのコンサートに、
1: うん、
0: ジーンズで下駄履いていくっていうようなノリはあったと思うんだけどね
1: まあそうですよね、まあ、
0: 中村雅俊の、
1: まあ、真似したっていうか、まあ、普段着のままですからね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: まあまあ、じゃあ、僕がカ
1: ッサのね
0: セレクトした曲をかけたいと思うんですが、はいはい、ね、前回フォークの特集をやってて、はい、あそういえばと思って僕がね、小学校6年生の時にときめいた曲があったんですよ、だから今日はそれをおかけしたいなと思って。
1: お願いします。
0: はい、川島英語で何かいいことないかな。

0: ないかなでございました。小学校6年生の頃の高橋少年はですね、これを聞いて本当その通りだなって思った。何かいいことないかなってずっと思ってたんですよね。
1: 永遠のテーマですねこれね。多分それをずっと探して、今も探して、年取ってからも探して出るのかどうか分かりませんけど
0: ね。それで今ほら、割と最初の方に出てくる、今僕が若者と呼ばれなくなって、今この世を去ろうとするその時にもか、まああの辺のね、歌詞とかもう当時は全然分かんないんだけど、小学校6年生、11歳2歳ぐらいの僕には、でもうわーとか思って、
1: そういった意味では長年聴いてる曲が意味が分かってきたり、言葉が深いことが分かって、年取ってよかったなと思う。

0: あの、以前喋った、あの、さだまさしさんの歌詞が今になって染みるっていうのもあるし、うん、え、こんないい曲だったんだっていうのが、今更ながらわかるって、ありますね。
1: はい、いやいやいや、これをね、うん、小学校6年の時の、うん、KBS 京都の。
0: 京都ですね、KBS。うん、
1: AM ラジオを聞いて、うん、の中の、当時、あのねのねが担当だったのかな、鶴瓶が担当だったのかちょっと忘れたけど、
0: あ、同じですね、京都産業大学の先輩後輩かなかね、確か、
1: そう、うん、丸物ワイワイカーニバルっていう番組があったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 丸物百貨店っていうのがね、はいはいはい、昔あった、はいはい、京都市内の、あの、河原町市場あたりにあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: そこが提供の丸物ワイワイカーニバルっていう番組が僕は好きで、小学生の時よく聞いてたんですよ。そこに、まあ、そのつながりがあって、よくあのねのねのつながりなのか鶴瓶のつながりなのか、川島英吾が出てきてて、川島英吾の曲を結構かけてて、ヘビロテ的に、
0: はいはいはいはい、
1: で僕は川島英吾が好きになるっていう、そういう意味では番組で音楽をかけるって大事だね。
0: 大事ですよね、
1: うん、
0: あ、よくわかります。
1: いや、一生左右するんだもん、それで。
0: 本当ですよね、
1: うん、何かいいことないかなっていう曲が一番最初に僕は入ってきて、
0: うん、
1: もう衝撃受けましたね、うん、酒と涙と男と女とかそういうレベルじゃないもん、本当、
0: うん、
1: 川島英吾大好きになりましたけどね、うん、はい、まあまあそんな曲でございました、はいはい、
0: でお揃いの衣装に戻ると、
1: うん、
0: 日本でさっき挙げた例えばスペクトルとか、まあ、YM もそうですし、
1: うん、
0: あのあたりはあの、まあ、おしゃれっちゃおしゃれで、まあ、スペクトルのおしゃれって言うのはちょっと違うかもしれないけど、もっと意外な衣装の人が昔いたんですよ、
1: うん、
0: 私もインパクト、これ大きかったなと思って、
1: なんだろう、
0: ダウンタウンブギーバンドなんですよ。
1: ああ、
0: これつなぎ ね、
1: うん、
0: でこれ今日調べてきたんです、
1: はい、
0: これね、当時デビュー前に着てたのはグラス GRASS グラスっていうブランドの衣装を着てたんですって、うん、ダウンタウンブギーバンドは昔ね、
1: うん、
0: で、2代目の、ドラマーの相原さんが、
1: はいはい、
0: これキャロル脱退して、
1: そうそうそうそう、
0: 来るんですけども、あの、ダウンタウンに入るんですけど、うん、半年間運送屋さんでアルバイトしてて、
1: うん、
0: その時に作業着を着てたんですって、
1: うん、
0: でそれをもらって、辞めた時にお祝いにもらって、
1: うん、
0: それを着た宇崎さんが、お前それユニフォームでいいじゃんって、それつなぎユニフォームにしようよダウンタウンのって、
1: なんかね、衣装どうしようかって悩んでたらしいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、でそれをつなぎ企業で言って、それいくらって言って調べました。
1: うん、
0: 3500円でした。
1: あ、でも結構、当時の3500円は高いよ、
0: ま。結構高いと思いますよ。
1: うん、
0: で、宇崎さんが、それで決めたって言って、じゃあみんなこれ繋ぎ切って歌おうぜって。
1: だから、あの、革ジャンとかはもう、すでにキャロルが着ててっていうのがあったからね。
0: それがあるんで、衣装は揃えたかったと。宇崎さんは、うん、あの、どっか行ってました。
1: うん、
0: でも、キャロルの真似はしたくないと。で何がいいかってうーっと考えてたんですけど、なかなか浮かばなくって、つなぎを見た時にこれにしちゃって、
1: まあでも当時も話題になってたもんね、あのつなぎで、作業用のつなぎでそれを衣装にしてるっていうのは、
0: これね、後にも先にもこういう発想した人いないですもんね、うん、
1: あ、でもね、
0: あ、いました、誰だろう、作業着っぽいの、
1: あのね、
0: うん、
1: アナーキーっていうパンクバンド、
0: アナーキーがいた、あれ作業着ですよね、
1: 国鉄の作業着、
0: 国鉄だ、
1: うん、JR じゃない、国鉄の、
0: 国鉄の頃だ、中野しげるでしたっけ、
1: 中野しげる、
0: 国鉄いたいた、
1: そう、
0: アナーキー
1: で、うん、あれですよ、安全靴、
0: あ、マジの、マジ、うん、ガチガチの安全靴、
1: そう、
0: 鉄の入ってる、
1: あのもろ保線区の人たちがしてた格好。
0: まさに作業着の。
1: ヘルメットだけつけてないっていう。
0: はあ、いたね、
1: うん、
0: アナーキー。思い出した。
1: まあ、あとは、あれだよね、うん、横浜銀蠅とかね。
0: あ、そう、ローリングスペシャルでしたっけ、
1: うん、
0: つなぎやくって、革ジャンに。
1: 黒つなぎに、うん、黒つな、あ、黒革ジャンに、下が白のバギーパンツ。
0: ね、
1: うん、
0: 横浜銀蠅ね。
1: 横浜銀蠅。

0: インバイ。
1: ああ、いましたね。
0: あと、クールスとか、クールスロカベリークラブ、あ、ロカベリークラブはもう自由になってたのかな。うん、クールスは、革ジャンだったよね。
1: ですよね。やっぱあれ、ユニフォーム着ることによって、イメージは統一しますよね。革ジャンの男らしい、うん、バイク乗りだとか。
0: だから、そこに音楽性が絡んできてた。

0: そういうやつでしょ。
1: そうそうそう。で、カツさん実はね、今日調べたんですけど、はい、スモーキングウィーンと横浜陽子の前に、
0: はい、
1: 今日かける曲がシングルで出てたんですよ。
0: それが1枚目なの？
1: 実はそうなんです。
0: ああ、そうなんだ。
1: で、アルバムにはこれ、もちろん入るんですけど、ヒットしたのはスモーキングウィーンでしょ
0: う。そうそうそうそう。
1: 1年前に今日かける曲がシングルで出てました。
0: いや、だから、うん、多分
1: 売れてなかった。
0: アドとかも、うん、うっせえうっせえの前にちゃんとした曲出してたかもしれないよ。
1: そう、スモーキングブーキーでこれあのなんかおちゃらかバンドとか、
0: うん、
1: そのなんかあのコミカルバンドと思った人がいるかもしれないんですけど、港の陽子横浜横浜とかね、
0: うん、
1: 実はその前に今日かけるこの知らず知らずのうちに本格的和製ロックと日本語ロックですよねこれね、
0: うん、
1: 演歌も入ってるし泣きのギターって言うんですか。
0: ただやっぱり庶民はそこに振り向かなかったんだね。後々振り向くんだけど、 あのフォーククルセイダーズの、うん、だって帰ってきた酔っ払いの前にもあると思うもんやっぱり、
1: うんうんうん、ですよね。
0: なるほど、そういうことだったんですね。じゃあ曲いきましょうか、
1: はい、ダウンタウンブギウギバンドで知らず知らずのうちに。

0: 中からストリングス出てくるけど、
1: 本当こう歌謡曲ロック演歌ミックスしたような、うわ初めて聞くような音楽でしたね。
0: ねえ、
1: あびっくりしましたね。なんていうかなんか慣れ親しんだ感じもするんですよ、あのギターなんかね。
0: はいはいはい。
1: で、あの今日言おうと思ったのはこの、メンバーの新井さん、ベースの新井さん、
0: 新井たけしさん、
1: ダウンタウンがあの確か途中でのファイティングバンドを一回解散して名前変えたでしょ。
0: ダウンタウンブギウギ
1: ファイティングバンド、
0: あファイティング
1: ブギウギバンドだったかな、
0: うん、
1: なんか一回名前変えてその後また、はいはい、解散するんですけど、その後ね新井さんが新宿だったか池袋だったかにあのライブハウス、まあちっちゃなライブハウスみたいなお店を出したんですよ、
0: うん、
1: でなんか知らないけど私そこに行ったことがあって、東京時代に、
0: はいはい、
1: 友達と一緒に、でこの曲を弾いてくれたんです、
0: うん、
1: でその時のメンバーは新井さんとあと従業員のギターかなんかドラムだったかいたのかな、
0: うん、
1: 3人でこの曲を、まあ、もちろん新井さんが歌って、宇多木さんの声じゃないんですけど、
0: うん、
1: いい曲だなと思ったのを思い出して、しみじみとこれ聞いたことは思い、なんか一曲、あの、お客さん一曲なんかリクエストちょうだいよって、ダウンタウンでお願いとか言われて、じゃあ知らず知らずのうちにお願いしますって言って。
0: はいはいはいはい。
1: これ生で。
0: 新井さんね、結構地方回ってたりしますよ、今でも。
1: そう。
0: うん。
1: そのお店が今あるかどうかわかりませんけど、確かファイティングバンドの後に、池袋か新宿かであの小さなお店出してました。
0: うん。宇崎さん、なんだかんだ言いながらね、宇崎流動としてやるよりも、あのバンド形態が好きみたいよ。なんか RU6 っていうのもその後でやってたりするし、
1: 確か流動組かなんか、
0: そう、それもやってた、
1: やってましたよね、
0: うん、あそう、宇崎さんね、最初は誰かのマネージャーだったんだもんね。お兄さんがプロダクションやってて、その手伝いっていうか、うん、でいつかデビューした時にあのテレビ局かレコード会社かなんかで、ディレクターかなんか、そのあれとかって、あの宇崎じゃねえかよみたいなことになってで今日何みたいな、たら実は自分たちがデビューしてたっていう、最初だから、照れ隠しで、サングラスかけてたっていう話でしたけどね、確か。
1: まあ影響を受けた人いっぱいいるでしょうね、所さんも、所ジョージさんも含めてね。
0: 影響を受けたっていうか、所さんの場合は、まあ、芸能界に入りたいっていう風になって、でオーディションとかも受けるんだけど全然ダメでそりゃそうだよねっていう、所さんの作風だったら無理だろうなっていうである時、誰かの紹介で宇崎さんに会わせてもらえるってことになって、どっかの喫茶店で宇崎さんに会いに行ったらしいので、
1: はいはいはいはい、
0: その時にいわゆる袖の下として、
1: はいはい、
0: 付け届けっていうかでセブンスターをね、ワンカート持ってったらしいの。
1: いい話じゃねえ。
0: うん。なんかそれでその時の話からもう面白いやつだなってなって、
1: ね、
0: 宇崎さんも当時売れてたからね、はいはいはい、あのダウンタウンブギウギバンドで。で面白いやつだなってなって、で渋谷の公園通り沿いにジャンジャンっていうお店、
1: ジャンジャンね、はいはい、
0: あったでしょ、
1: 地下に降りるとこね、
0: そうそうそうそう、はい、そのジャンジャンで俺らライブやってるからお前前座で出ろよっていうことになったみたいなの、
1: はい、
0: それで宇崎さんのそのライブに前座として所ジョージが出るようになった、
1: 名前もね、あのつけてもらったんでね、所ジョージって名前もね、
0: 所沢だからふざけてるよね。でも、宇崎さんとのちゃんとした出会いがなければ、今の所ジョージはないわけですよ
1: ね。ないですよね。
0: 不思議だよね。そういう意味では本当に、
1: 誰と出会うかによって人生変わりますよね。
0: 変わる変わる。それは多分僕も鳥山雄二に出会ってなかったら、こういうその音楽プロデュースの仕事ももちろんスタジオミュージシャンの仕事もやってなかっただろうなとは思うもんね、やっぱり
1: ひょっとしたらつなぎ着て自動車整備してたかもしれませんよね。
0: ああ、まあ嫌いじゃないから ね、 ね
1: ひょっとしたらね、
0: 自動車いじるのは、
1: 母さんあのタイヤ変えといてとか言ってねあオイルも見といてとか言っておい分かりましたって言ってその時にやってつなぎ着ててああよかったなと思って、
0: いやそんな物分かりのいい車屋だったらいいけどね、そんなの自分でやれ
1: あ、すいません、とか言って、カスさんと持ってったら叱られた、とか言って、説教されたとか言って。

0: ダウンタウンブギウギバンドで知らず知らずのうちにでした。
1: はい、かっこいいわ。
0: 久しぶりに聞きました。
1: でも前半とかドラムとベースとギター2本しか前半入ってないんだね。

0: 僕貸してあげるからって
1: 。ああ、わかりました。
0: 自分でやんなとか言って。
1: ジャッキ貸してとか言って。
0: そんないい人だったらいいけどね。道具貸してくれるんだったら俺も自分でやるもん。
1: レンタル料取りますっていう話なんです。
0: はい。
1: うん、
0: まあまあ、この収録4月の末じゃないですか。
1: はいはい。
0: 俺ね、最近やっとタイヤを交換したんですよ。なかなか忙しくて。
1: 随分遅かったですね。
0: はい。できなくて、で、僕の場合は自分でやるんで。
1: はいはい。
0: でジャッキが奥さんの家にあるんでね、奥さんの家が大阪の箕面市だから、はい、そこ行った時にしかできないんだけど、なかなか忙しくてできなくて、やっとタイヤを交換しました、
1: はいはいはい、
0: そしたらねなんと、スタッドレスタイヤの方が燃費がいいっていうね、今履いてるタイヤがいまいちよろしくなくて。
1: ああそう、
0: うん、ちょっとショックだったんですよね。
1: 最近オールシーズンタイヤこの前 CM 出てたんですけど、
0: はい、
1: あれはどういう仕組みなの？オールシーズンの。
0: オールシーズンは、はい、雪、急な雪だとかに一応対応できるかなっていうタイヤの。
1: あ、その程度ですか。
0: うん。
1: ああ。
0: だから、本気にで振られると全然ダメ。
1: ああ、そう。
0: うん。
1: うん。
0: だから、まあ、で特に福知山近辺だとね、
1: うん、
0: 宮津に行く、
1: うん、
0: 兵庫県の方に行く、
1: うん、
0: あと笹山の方に抜けるにしたってどっかの峠道通ったりとか雪深いとこ通るでしょ、
1: うんうん、そう
0: そうするとね、ちょっとそれでは心もとないっていう、うんうん、
1: そうですよね。
0: まあだからアメリカで発達したタイヤなんですけど、急ななんか天候悪化の時に役に立つっていうね、うんうん、
1: はいはい、
0: まあそんな感じでございます
1: けども、はい、
0: はい、ここでとりあえずウラックさんからのお知らせ、
1: はい、5月1日に、ガウディの本が出ました、
0: はい、
1: もし興味があったら小文社で検索してください。ガウディ、サグラダファミリア、
0: はい、
1: 名前が出てきます。よろしくです。
0: はい、はい、私の方はですね5月の23日に茨城市真砂にあります馬肉専門店さくらで12周年記念ライブでございます。さくら12周年記念ライブに出演いたします。そして6月6日南丹市園部町で、ギャラリーカフェ道の途中というところで、ライブを行います。6月6日は確か土曜日だったと思うんですけど、夜帯の時間、どちらも夜帯でございます。ぜひぜひいらしてください。まあ、7月8月以降はまた、まだちょっとちゃんと決まってない部分があるんですけど、
1: はい、
0: 決まり次第、ホームページの方にアップしたりします。勝-高橋.comでございます。
1: はい、
0: はい、ということで今日も閉店ガラガラ

0: はい、高倉不器用雑貨店、今日もご来店ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この番組では皆さんからのご意見ご希望リクエストなどなどメールにてお待ちしております。794@fm-tango.jp 高倉不器用雑貨店の係までぜひぜひメールよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、そんなわけで

この応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は十割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: Yeah, こんにちは。
0: こんにちは。
1: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
0: 私はユカコ・アポパイです。
1: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit. And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
0: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達バンを運転することでした。真夜中から朝まで6時間コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
1: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for you. Mr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
0: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: ノンストップミュージック、ミュージック、ミュージック、ミュージック。
1: ミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャン

0: previous song was some jazzy lounge music from New York City.
1: お送りいたしましたのは1962年リリースの静かで切ないジャズバラード、愛は難しいけれど私はまだ希望を捨てないというテーマで歌っていました。
0: Next up is some grim folk music from the Kingston Trio.

0: そして次は1958年リリースのトム・ルーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・トゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
1: History. There have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. Sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. I'd like to have you sing this song along with us if you can remember the words. Sometimes we have a little trouble.

0: Next, we have a song by Dean Martin. He's hanging out in a bar in Chicago, drinking wine and missing his woman.
1: そして次は1967年にリリース、シカゴのバーで酔っ払っている男が太陽の降り注ぐカリフォルニアにいる恋人を恋しく思うストーリーですね。

トンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、トンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ以下で。

0: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。
1: Secret English Cafe。
2: 一つ目のスラングです。皆さん食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
3: ヤキ
2: ー。ヤキー。 or
3: ヤック。
2: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキ
3: ー。ヤキーIs something that has a bad taste.
2: Yaki は美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
3: Some people think that natto is yucky.
2: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは it looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では、good。単純に美味しい、いいねという場合ですね。それとナイスも同じですが、少しフォーマルな感じです。そしてグレートはグッドよりももっと美味しいって感じですね。テイスティー、デリシャスもありますね。スティーブンはすごく美味しい時はデリシャスって言ってますね。逆にまずそうっていう時は It looks yuck とか yucky って言うそうです。また The milk tastes yucky。食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的にはグロースとかディスカスティングとかクリーピーも使いますね。ただ食べ物の時はヤックって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: グラブはスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。グラブアテーブルはカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。グラブはつかみ以外には何々を呼ぶとか何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば Someone grabbed my arm、 誰かが私の腕を掴んだとか、 Can you grab me that pen、 あのペンを取ってもらえますかとか、 Do you want to grab a quick bite、 サクッと何か食べないとか、 Let's grab some drinks、ちょっと飲みに行こうよとか、 Go grab some coffee、 お茶しないとか、まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。
1: Next song is from Ireland and it's in the language of the Irish Celtic. The band's called Clannad and this was made for a TV show. They used a Prophet 5 synthesizerAnd they layered over 100 vocal tracks to make this type of sound.
0: そして次は1982年リリースの完全にアカペラで始まる神秘的なケルトコーラス。アイルランドのテレビ番組のテーマソングだそうです。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

0: previous track is by the Queen of Romani Music. That's Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

スペシャルシャウトアウトトゥー元円としえさん、かっちゃん円涼子さん、中子さん、あいびちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、 and 北海道ユニバーサリークルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアポパイです。
0: Thank you for listening to the show and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエストコメントありましたらぜひラジオステーションの方にまたはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね See you soon、
0: right, Have a good day
1: Next week、
0: yeah. ありがとう。
1: ありがとう。バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love.、thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、

0: お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後って

0: え、すげえよな。
1: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
0: いやいや、漫画だし。
1: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
0: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
0: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
1: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
2: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: FM タンゴ朝の情報番組
1: タンゴモーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、タンゴの情報たっぷりの1時間の生放送、
3: タンゴモーニングサンド、
1: お楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
0: 火曜日はアッコ、
3: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
0: 日々のニュースや今日のお天気、
3: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
2: スタートです。
4: ラジオ系クレアモノイトゥッティ FM 丹後。

おはようございます。時刻は7時30分を回りました。5月20日水曜日、丹後モーニングサンドパーソナリティの厚地凛太郎です。さて、5月20日ですが、もう後半といったことところでしょうか。5月下旬ですね。もうだんだんとね、昨日まではかなりもう暑い、真夏日というのね、30度を超えるような日中でしたけれども、今朝は少し涼しかったですよね。20度を下回っているような、T シャツ1枚ではちょっと肌寒いかなというふうにね、感じるような、そういった感じでございました。はい、ということでね、まずは現在の気温から見ていきましょう。現在京丹後市大座アメダスの気温計によりますと、現在の気温21度、風速 3.1 メートル南東の風、湿度は 73% です。21度ということでね、大変過ごしやすい日じゃないでしょうか。ちょっとね、天気予報とかを見てたら今日は雨なのかなというふうに思っておりましたけれども、まあ今日ね、天気崩れるのは夕方以降ということでね、日中は曇り、そしてまあね、午前中はこういった風に晴れ間が見えることもあるんじゃないでしょうか。ということでですね、現在峰山上空は晴れておりますね。朝日が眩しいです。はい、もうね、だんだんと本当に

の夏至に近づいているっていうことですかね。日が長くなってきまして、夜が明けるのもね早いですよね。今日のですね日の出の時刻、京丹後市はですね4時52分ということで、もう5時を5時へ、そうですね、もう5時を早回ってるっていうんですかね5時よりも早いですよね。もう5時には朝日が出てきてるということで、でだから日の出からもう2時間半経ってるわけですからね。2時間半ですよね。はい、2時間半経ってるんで、もうねだいぶと太陽も高い位置になってるんじゃないでしょうか。これがね冬なんかだとまだまだ暗いですからね。もう暗いことはないか。はい、まあでも日の出が7時とかですので、まだ夜が明けて間もなくというような感じでね、本当に朝焼けっていう感じがしますけれども、もう今は朝っていう感じがしますよね。この日の出日の入り時刻なんかはね、釣りしていると気にするんですよね。やっぱりこう朝日、日の出、日の入り、そのあたりの時間帯っていうのはね、朝まずめ夕まずめっていうので、まあチャンスタイムなわけですよね。てな感じで、本当にね、僕は全然できないんですけども、釣り好きの方で朝の強い方はね、もう朝も3時に起きて4時に出発して釣りをするとか、そういうのねあるみたいですけども、なかなか難しいですよね。ということでちょっと、話はそれでましたが、天気に移っていきます。現在ですね、京丹後市に警報注意報は発表されておりません。現在京丹後市に警報注意報は発表されておりません。乾燥注意報がですね発表されておりましたが、そちら解除となっております。なのでね、昨日まで出てた乾燥注意報は解除となっておりますね。そして、1週間の天気見ていきますと、やはり今日からですね、天気は下り坂、今日の夕方からですね、雨模様になりまして、そして明日明後日と雨は続く見込みです。今週末は曇り、そして日曜日からは、また晴れ間がね見える予報になっておりますね。まあ本当に梅雨がやってくるのでしょうか。はいね、まだ梅雨入りとかはね発表はされてないですけれども、まもなく梅雨って言った感じですかね。そしてもう見んでええかなと思うんですけれども、花粉情報少ないですよね。おかしいんですよね、花粉は飛んでないっていう風に出てるんですけども、未だに鼻が詰まる。で点鼻薬をね愛用してたんですけども、愛用って言っていいんですかね、そろそろなくなるんですよねだからね、花粉症のね錠剤はねもうとっくの昔になくなっててね、まあもうええだろうって思ってたんですけど、点鼻薬どうしようかなっていう風に、使い切るまでにすっきりせんかったなと、こんなもんなんかなとか、なけりゃないでなんとかなるかとかも思うんですけどね。なんかこう今のこのタイミングで点鼻薬買うのはなんか嫌じゃないですか、あんま分からんですかねはい、ということで、まあね、花粉症の方あまりもう花粉症でつらいつらい言うてる人はいないですけど、僕は何かの花粉が反応してるんでしょうね、ちょっとつらいです。さてということでですね、先週はお休みをいただきましてすいませんでした。ちょっとねこの間の金曜日のイブニング794でも話したんですけどもね、旅に出ておりまして、ゴールデンウィークをね1週間ずらしたような形で旅に行ってきたんですよね。まあずらしたことによって渋滞は避けれましたね。

ただね、渋滞を避けたのはいいんですけども、いいことばかりじゃなくてね、まあ、いろんなね、レジャースポットだったり、観光地、空いてるのはいいんですけども、あれ、ゴールデンウィークの後だったからなのか、えらい臨時休業してたんですよね、目的地が。臨時休業だったり、これはもうただただのリサーチ不足なんですけども、普通に定休日だったり、ゴールデンウィーク中とかだと、その観光地とか、まあ、飲食店とか、まあ、有名なとことかはですね、休まないですよ。はい。やっとるんですよね。それがまあ、普通の平日、なんならなんかゴールデンウィーク明けに予定していたであろうって感じの、なんか設備点検のため臨時休業みたいな。そんなんがあったりね。はい。そういう落とし穴はありました。まあでもね、おおむね楽しかったです。まあどこに行ってきたかというと、富士山をね、ぐるっと一周見てきました。いつかは登りたいなっていう風に見上げておりましたけれども。そうですね、めちゃくちゃでかかったです。ね、丹後にもたくさん山はありますけれども、全く別物だなっていう。小さい頃にお絵かきの時間、保育園とか幼稚園とかでね、お絵かきの時間、一番最初に描くであろう山の形、ドーンと一個あれですね、本当に綺麗な形しておりました。ちょうどね、5月の中頃、一番上だけまだね雪景色してて、真っ白ってわけでもなく、もう完全に溶けてるわけでもなく、ちょうどいいプリンみたいなね状態、わかりますかねプリンみたいな状態、あの状態の富士山が見れてね、しかもねいい天気で一回も雨降らず、はい、5日間楽しんでまいりました。まあね、なるべくこういろんなとこに行きたいなというふうに思ってまして、まあこの無茶できる間に、体力が有り余ってる間に、はい、とりあえずね、行ったとこないとこをこうダーッと攻めていってるんですけどもね、中国地方は制覇しまして、関西、この近畿地方もすべて、この間ね、和歌山を巡ってすべて制覇、続いてね、中部っていうんですかね、岐阜長野のあの辺り行ってましてね、今名古屋は満足に行ったことないですけどね、愛知、そして静岡、今回ね山梨まで行ってきたということで、次は北陸かなっていう風にね思っておりますということでね、旅に行ってきましたということです。 FM 単語では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ぜひぜひね、なんかこの次はお盆ですかね、長期連大型連休、はい、お盆どっか行く予定ですみたいなねメッセージもいただけたらと思います。ファックスからは 077262-7945、 E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM 単語ホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。また FM 単語はサイマル放送、リスラジでもお聞きいただけます。リスラジは全国どこでも無料でラジオが聴けるサービスです。パソコン、スマートフォンなどで利用できます。ぜひご活用ください。それでは京都丹後鉄道峰山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けします。丹後モーニングサンド水曜日8時28分までお付き合いください。

さて本日のオープニングナンバーお聞きいただきましょう。ワニマでシグナル。

0: なんで？あれへん。なくなっとる。
1: どうしてだ？
0: うちの自転車があれへん。
1: 鍵かけとらなんだんか？
0: うん。
1: そりゃあかんわ。
0: 最悪。
1: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
2: ただで？
1: 鍵かけやん。
0: 次からは絶対にかける。
3: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。
4: 京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴。6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて、京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。

さて時刻は7時48分です。タンゴモーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚井凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。交通情報なんですけれどもですね、現在ですね、西日本エリアでですね、ですねが多いですね、西日本エリアで、この高速道路の交通情報を提供しているジャティックですね、がですね、システムエラーにおいて、システムエラーの影響でですね、現在正しい情報が表示されていないということでね、調整中となっております。はい、システム障害のため西日本の道路情報の一部が停止していますということですね。はい、ですので高速道路情報が現在見れない地域が発生しておりますので、皆さんちょっとね、どういう状況か、急に状況が変わったりすることがありますので、高速道路でお使いの方はですね、お出かけの方はですね、お気をつけくださいっていうことです。現在ですね、西日本エリアにおいて、システム障害のため一部道路状況が更新されないっていう風になっておりますので、お気をつけください。なのでね、過信せずに、なんか事故情報ないわとか、渋滞情報ないから行けるわと思ってぼーっとね運転してたら急に渋滞がにはまったり事故に巻き込まれたりする可能性もありますので、お気をつけくださいということでですね、少しだけ交通情報をお伝えいたしました。今日は何の日、気になる日ということでございます。今日はですね、5月20日水曜日、もうね5月も後半下旬にね差し掛かっているというこの日ですけれども、小学校からお伝えいたしましょう。本日峰山小学校というかね、小学校各地で各校ですね、ほぼ全てじゃないでしょうかね、名前は違うんですけども、府学力学習状況調査、京都府学力学習状況調査、学びのパスポートということでね、負荷一斉に測るということでしょうかね、京都府の小学生、の学力、まあ、テストみたいなもんですね、行われますということで、あとですね、運動会の予行練習される学校が多いですね。22日もしくは23日が大体運動会ということです。島津小学校は30日になってますね、ちょっと1週間ずれておりますけれども、中でもですね、峰山小学校は22日運動会ではなくスポーツフェスティバルということでね、なんか気になるんですけどね、峰山小学校はかなり自主性を重んじるような校風みたいでね、先生とかがこう玉入れをしましょうとかね、大縄跳びをしましょうとか綱引きしましょうじゃなくて、自分たちでね競技とか考えて

やるみたいですよ。はい、だからちょっと運動会とはまた違ったようなことなんでしょうか。はい、ということです。でね、まあ秋にやらずこの春に運動会するとこがやっぱり増えてるんですかね。やっぱイメージは運動会のイメージ秋でしたけれども、はい、まあ暑すぎるのでね、春に運動会するっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。それでもね、まあ暑くなっておりますからね、ここ最近もう30度を超える真夏日のような日も続きますし、ただですね、今週金土がちょっと曇りかな雨かなぐらいなのでね、できればね晴れてほしいですね、ということです。さて、学校給食です。本日の給食はご飯特別栽培米、ハムと卵のピザ風、コーンサラダ、コンソメスープ、牛乳となっております。以上、今日は何の日お伝えいたしました。ここで一曲をお届けいたしましょう。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
3: ワイワイワクワクお仕事の
4: ワクワが
3: 8時をお知らせします。

時刻は8時です。丹後モーニングサンド水曜日パーソナリティの厚地凛太郎が FM 丹後のスタジオから生放送でお届けしております。 FM 丹後では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ファックス、メール、FM 丹後ホームページにあります番組へのメッセージからお寄せください。さて、ちょっとふとした疑問というかね、思ったことなんですけども、農薬系ですかね、一般向けの、まあ、農薬とか家庭菜園向けのね、なんか肥料とか、まあ、なんか害虫駆除のとかってちょっと面白い名前多くないですか、商品名どうなんでしょうかね。最近ね、我が家はね、なんかやたらとこうナメクジが多いんですよ。はい、でずっとね、引っ越してからこの方悩まされてたんですよね。ナメクジってまあやっぱり寄生虫も多いでしょうし、あまり衛生的でないんでね、見た目も嫌だし食感も嫌だしすごい嫌いなんですけど、野菜作ってたらね、その葉っぱにナメクジがビドーっとついてたりね、家の玄関扉ナメクジがこうのそのそ上がってたり、ひどい時には家の中まで入り込んでたりね、で悩まされてたんですけども、最近ね、ちょっとナメトールっていうね、ナメクジを取るってことでしょうね、ナメトールっていうね、薬剤を、農薬になるんですかね、まあ駆除剤をね買って試してみたんですけどね、すごかったです。オラになりました。どこに行った

0: なんか人目につかないところでひっそりとお行きになるっていうふうに、ね、書いてありましたから、まあ人目につかないところでね、天に変えていったのかなというふうに思いますけれども。なんか面白い名前多いですよね。根こそぎ行くみたいな、除草剤とかもね。すごいもんですよね。ナメクジを、だけを駆除する、みたいな。それだけの薬。便利なものがあるもんですよ。もう一個、一匹一匹見つけたら、こう、トングでつまんで、外にぽい、外にぽいしててね。あんな意味なかったんですね。はっすいんね、最初からこれしとけばよかったというふうに思いました。そして、なんか農薬系はちょっと面白い名前が多いのかなっていうふうに感じたっていう話でした。さてこの後はですね CM を挟んで FM 単語ニュースをお届けいたします。
1: みんな机の下に隠れるんだ。
2: 何しとるん？
1: え？防災訓練やけど。
2: 一人訓練？まあその気持ちは尊いよ。で想定は地震？
1: 大震災。
2: 火災は？
1: え？
2: 災害言うてもいろいろあるやろ。
1: あれ防災博士ですか？
2: 一般人です。
1: 今日からウヘイモ単語聞きます。
2: おい話追い越すなって。
1: 防災情報はウヘイモ単語で。
3: 声でつながる街とつながるライブ単語7945月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私ユッキーも参加しますよ。皆様にお会いするのを楽しみにしています。
4: FM 単語ヘッドラインニュースプレゼンテッドバイ日清。
0: 株式会社日清製作所グループの提供でお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。警察はこれまでに相模原市と川崎市の男子高校生4人と横浜市の無職竹前海人容疑者と妻の美優容疑者の2人を強盗殺人容疑で逮捕しています。捜査関係者によりますと防犯カメラの映像などから現場の指示役の夫婦は親族名義で長野ナンバーの白い軽乗用車を使用していたことが判明しました。警察はすでに車両を押収しています。中国上海市の警察当局によりますと19日昼、市の東部にある歩道新区の商業ビルの3階にある飲食店で果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で周辺には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで命に別状はないとしています。地元警察の発表では男には精神疾患の治療歴があり支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は19日夜中国政府に対して真相解明と明確な説明、再発防止、法人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。昨日午前10時30分ごろ、兵庫県辰野市新宮町の住宅で女性2人が血を流して倒れているのを警察官が見つけました。2人とも外傷があり現場で死亡が確認されました。住人の70歳代ぐらいの母親

50歳代くらいの娘とみられ、警察は凶器が見つかっていないことなどから事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、知人が連絡が取れないと交番を訪れました。玄関の鍵は開いていたといい、一人は玄関付近で、もう一人は廊下で倒れていたということで、警察が詳しい経緯を調べる方針です。以上、 FM 単語ニュース、この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

時刻は8時8分。少し天気は曇ってきましたかね。まだ雨はね降らないと思いますが、天気の急変にお気をつけください。ここで一曲お届けいたしましょう。アジアンカンフージェネレーションで新世紀のラブソング。

時刻は8時13分です。丹後モーニングサンド水曜日パーソナリティの厚林太郎が生放送でお届けしております。エリア情報をお伝えいたしましょう。まずはですね、京丹後市広報京丹後からお知らせです。広報京丹後18ページにね、職業訓練講座、夜間職業訓練講座ということでね、丹後地域職業訓練センターからのねお知らせが載っとるんですけども、その中から本日締め切りの分ご紹介いたしましょう。6月3日水曜日からですね、グラフィックデザイン基礎講座ということがね、ことで行われます。6月3日水曜日からグラフィックデザイン基礎講座、こちらのね講座の申し込み締め切りが本日5月20日となっております。またですね、同じく6月3日から水曜日からですね、スタートする第2種電気工事士受験講座というふうにね、このグラフィックデザイン基礎講座と第2種電気工事、工事士受験講座、6月3日からスタートします。この電気工事の方はですね、5月26日が申し込み締め切りとなっておりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みをお願いします。詳しくはですね、広報京丹後、広報京丹後の5月号ご覧いただくか、丹後地域職業訓練協会お電話番号0772663445 66-3445 までお問い合わせください。さて、同じくですね、本日締め切りなんですけども、普通救命講習ということで、5月22日金曜日にですね、14時から17時、久美浜市民局にてですね、普通救命講習が行われます。こちらのね、申し込み締め切りも本日5月20日までとなっております。ただしですね、先着30名ですので、ご希望の方は要確認でお願いいたします。お申し込みその他お問い合わせは、詳しくは峰山消防署お電話番号0772620119 620119、普通救命講習のお知らせです。さて、FM 単語からも1個お知らせいたしましょう。もうね、たくさん CM も流れておりますし、各番組でねお知らせしているかなと思いますけれども、改めて、ライブ単語794、まあね、FM 単語そのね、毎月どこかでイベントを行っているとかそういうわけじゃないのでね、まあまあほぼほぼ年に1回です。外に出てね、特設ステージを作って、こういった風に皆さんとの交流イベントするのはですね、交流っていうんですかね、まあライブイベント、ラジオ収録、公開収録するのはね、年に1回ぐらいなんですけれども、はい、5月の30日土曜日、もうね、新庁舎2号棟はですね、昨年で、完成してもう業務始まってますし、そして、もともとあったね1号棟も、修理っていうんですかね、リフォームっていうんですかね、が完成して、もう今月の5月7日からですね、業務が開始しておりますけれども、その新しくなりました新棟の方ですね、2号棟の方の、京丹後市役所町の情報コーナーにてですね、5月30日土曜日13時から17時、ライブ単語794ということで、公開ラジオ収録とライブを行います。13時から17時ということでね、計4時間予定しております。かなりね長丁場になりますので、はい、ぜひぜひもう半日、まあ1日、FM 単語をね堪能していただけたらなと思います。

まあ普段はですねラジオ越しにまあラジオなんていうのはこうながら聞きが一番多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、そうではなくご自身の耳でもうね迫力は間違いなくありますので、はい、臨場感たっぷりの公開収録そしてライブノンストップで行いますのでね、はい、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いいたします。以上エリア情報でした。ここで一曲お届けいたしましょう。

時刻は8時21分です。丹後モーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が京都丹後鉄道耳山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。まずは交通情報です。現在ですね、西日本高速道路でですね、道路状況がシステムエラー、システム障害のため、正しい情報が反映されていないということでですね、現在ですね、システム障害のため西日本の道路情報の一部が停止した状態となっておりますので、はい、お気をつけください。分かっている範囲で山陰近畿自動車道は平常通り通行できます。京丹後大宮インターチェンジから、宮津天野橋立インターチェンジまでは、はい、通常通り、走行できます。その他の区間はですね、ちょっと現在不明となっておりますのでお気をつけください。次に京丹後警察署より交通取締り情報です。本日20日水曜日、大宮町で交差点関連の取締り。本日20日水曜日、大宮町で交差点関連の取締り。ただし都合により変更中止となる場合があります。ついこの間もですね、交通取締りだったのかたまたまだったのかね、わからないんですけれども、歩行者妨害でですね、止められている車を見かけました。横断歩道ね、信号のない横断歩道丹後にもたくさんあります。特にね、日中このお昼時なんかはですね、出歩く方も多いですし、まあそうじゃない、ない時間帯でもですね、歩行者がね、常にいると思いまして、いるだろうという、予測してね、運転していただくようにお願いします。はい、歩行者ね、横断歩道を渡ろうとしているところを無視して、車がね、先にビュッと行ってしまったら危険ですし、それね、立派な違反になりますのでね、お気をつけください。さて、最後に今日のお天気です。今日の京丹後市は晴れのち雨の予報。降水確率午前中 20%、 午後12時から18時は 60%、 18時以降は 80% の予報です。最大風速は2メートル南東の風、波は 0.5 メートルのち1メートルの予報です。最低気温は昨日と変わらず16度、日中の最高気温は昨日より4度下がって29度の予報です。29度でね、真夏日は出したんですけれども、夏日の予報となっておりますので、まだね、日中ね、場所によってはかなり暑くなりますので、屋外での作業等ね、水分補給をしっかりしていただいて熱中症対策してください。本日の日の入り時刻は19時1分です。ということでですね、今日はですね、日中はまあまあ、概ね晴れるんですけれども、夕方以降は、雨の予報となってますのでね、お帰りの際とかお気をつけくださいね。さて、そろそろお別れのお時間です。本日のエンディングナンバーは、ザ・ハイローズで日曜日よりの使者、聞きながらのお別れです。

この後も FM 単語の放送をどうぞお楽しみください。単語モーニングサンド水曜日、お相手は厚地凛太郎でした。それでは皆さん、良い一日を。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、大座泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 水曜日と土曜日のお昼は丹後デイタイムウィンドでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする丹後デイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを

を募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772690630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772690630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772690530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリストあけらみゆきのロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げたあけらみゆきがチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡